І повзелі найвучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, далеко.

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці. Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жаха? Ти мені

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танцювала.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, четвер, 1 жовтня. Наразі в окремих регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Вночі ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Постраждала одна людина, допомогу їй надали на місці. Щонайменше одна людина постраждала через російський удар попередньо керованими авіабомбами по Ізюму на Харківщині вранці 1 жовтня. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. За її даними, пошкоджено понад 20 житлових будинків, авто та будівлі підприємства, що не працювало. Також в Києві сьогодні вночі під час атаки на столицю ударними безпілотниками прогриміли вибухи. Про наслідки нічної атаки повідомила Київська міська військова адміністрація. У Солом'янському районі внаслідок атаки виникла пожежа в кафе, розташованому на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському районі загорілася складська будівля. Ще на одній локації у цьому ж районі уламки впали на відкриті території. В результаті атаки на Київ постраждав один чоловік. Дані про наслідки нічних вибухів у Києві уточнюються. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 173 бойові зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Противник завдав 2 ракетних ударів, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 176 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4928 дронів «Камікадзе» та здійснив 1944 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1681 добу. Із 1 жовтня у Польщі розпочнуть діяти нові процедури ідентифікації та збиття ворожих повітряних об'єктів у польському повітряному просторі. Про це повідомив у середу у Варшаві віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, нові процедури вже готові, і польська армія розпочала їх впровадження. Необхідні зміни процедур у польському Міноборони пов'язують із регулярною загрозою проникнення ворожих безпілотників та інших повітряних об'єктів на територію Польщі під час російських атак на Україну. Чинна сьогодні процедура візуальної ідентифікації була розрахована передусім на мирний час і мала мінімізувати ризик помилкового ураження цивільного літака. Президент США Дональд Трамп заявив, що удари України по російських нафтопереробних заводах стали головною проблемою для ринку дизельного палива. Про це він сказав 1 жовтня, пояснюючи зростання цін на дизель. Про це йдеться у трансляції Білого Дому. Дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з лазу з досить тривожною швидкістю, сказав президент США. Трамп додав, що без цих пошкоджень Сполучені Штати не мали б проблем із дизельним паливом. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України, спричинену наслідками російських атак на енергооб'єкти, сьогодні, 1 жовтня, в окремих регіонах вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Згідно із повідомленням компанії, з 8 до 21.00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Крім того, у періоди з 8.00 до 11.00 та з 16.00 до 21.00 передбачено застосування графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом півчерги. У «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, і закликали громадян стежити за оновленням на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу обленерго, а також споживати електроенергію ощадливо. В Україні відтепер скласти теоретичний іспит зі знання правил дорожнього руху можна англійською мовою. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Він зауважив, що переклад тестових завдань повністю відповідає чинним правилам дорожнього руху. Решта умов складання теоретичного іспиту залишається незмінними. 20 запитань, 20 хвилин на проходження тесту та можливість припуститися не більше як 2 помилок. Зареєструватися на складання теоретичного іспиту можна онлайн через е-запис, мобільний застосунок або офлайн у терміналі самообслуговування в приміщенні обраного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Жіноча збірна України з фехтування на шпагах другий рік поспіль виборола титул віце-чемпіонок світу серед військовослужбовців. На турнірі в угорському Веспремі Україну представляли Олена Кривицька, Влада Харкова, Інна Бровко і Емілі Конрад. У чвертьфіналі українки впевнено перемогли Іспанію, а в півфіналі здолали Румунію. У фіналі проти Італії українська команда відіграла відставання у 3 укола та перевела зустріч у додаткову хвилину. Однак вирішальний укол завдали італійки. Це 9-та медаль збірної України на цьогорічному чемпіонаті світу. Терен ФМ про погоду. За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікуються короткочасні опади лише в окремих областях. Вночі ймовірні заморозки, вдень температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, подекуди до плюс 22 градусів. У західних областях вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 метрів на секунду. На південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. У Києві та області сьогодні утримується суха погода. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря у столиці вночі становить близько плюс 4, плюс 6 градусів. Вдень 16-18 градусів вище нуля. На Київщині вночі від 1 до 6 градусів із позначкою плюс. Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до плюс 3. Вдень повітря прогріється до плюс 14, плюс 19 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги і ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями. Давайте теревенити.
1: 8:20 в Україні, друзі. Як завжди в цей час кажемо усім доброго ранку. Прокидаємось разом. Разом із Терен ФМ намагаємось зарядити себе лише на хороші думки, на позитив. Роблю це завжди не один. Є в мене чудова компанія, яскрава, несамовита, оспівана в піснях, оспівана в легендах. Людина, про яку складають казки, і всі ці казки правдиві. Ірина Гана, доброго ранку.
2: Доброго ранку, чарівний, неймовірний, надзвичайний, веселий, прекрасний мій колега Андрій Заславський.
1: Задивився на пульс, запнувся і все, і зупинився. Але таке буває. Тим не менш, треба, друзі, трішечки якось збирати очі в купу. Дивимось на карту повітряних тривог, бачимо, що в деяких регіонах оголошена тривога. Якщо ви нас слухаєте там, де вона зараз лунає, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Це може бути, ну, дуже небезпечно, тому, будь ласка, дбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях, будемо тримати кулачки і вірити в те, що дуже скоро вона зміниться сигналом відбій, і ми зможемо нарешті видихнути. І дай Бог, щоб це була остання повітряна тривога. І от поки, дуже мені хочеться цього.
2: І поки ви дбаєте про свою безпеку, сьогодні можете привітати наших захисників і захисниць. В першу чергу їх треба вітати донатом, а далі точно серед ваших знайомих є близькі, рідні, хто зараз у Збройних силах України і кого точно варто привітати з цим святом. З 2023 року щорічно 1 жовтня на Покрови Україна відзначає одразу три головних державних свята, власне – Покрови, День українського козацтва і, в першу чергу, День захисників і захисниць.
1: Вітаємо всіх, бажаємо, вперше,
2: міцного, міцного козацького.
1: І, звичайно ж, бажаємо повернутися додому якомога скоріше з перемогою, цілими і неушкодженими.
2: Дякуємо вам за захист.
1: А ми, в свою чергу, будемо... Ну, я то точно все своє життя буду докладати максимум зусиль, аби дякувати і шанувати за те, що робить, за те, що зробили, роблять і ще будуть робити. Також, товариство, сьогодні святкується Міжнародний день музики, International Music Day. Щорічно 1 жовтня всіх музикантів також вітаємо з цим святом. Натхнення вам побільше.
2: Слухай, ну я дивлюся на сьогоднішній календар і розумію, що я свого коханого от можу вітати сьогодні тричі. Він зібрав просто фул хаус з Днем захисників і захисниць, з Міжнародним днем музики і з Міжнародним днем кави, бо він ще той кавун.
1: Ще бачу, що кожен рік 1 жовтня відзначається в Україні День ветерана. Всіх ветеранів вітаємо. Ну, тут фраза «вітаємо» сьогодні буде як тавтологія, напевно.
2: Ну, ніби віддаємо свою увагу, віддаємо вам честь за вашу роботу.
1: Так. І також сьогодні день кави, день какао та шоколаду.
2: Ну, ми з тобою можемо святкувати. Ми з тобою, я ж кажу, кавуни шиті, можемо святкувати хоч кожного дня.
1: Херсонські.
2: Абсолютно. Абсолютно. Друзі, можете відсвяткувати разом з нами у студійних месенджерах 097-610-1000. Розкажіть, яку каву полюбляєте пити цим ранком. І не тільки у вас Руанда з високогірних там хребтів, як казала Катя вчора, поцілована сонцем на сході. Чи якому сорту кави, в принципі, надаєте перевагу? Розкажіть, дуже цікаво дізнатись.
1: Також сьогодні Міжнародний день охорони єнотів. Сьогодні, Боже, тільки що бачив. Всесвітній день листівки.
2: Отак. Отакої.
1: Ти в курсі, до речі, що перший поштовий індекс був впроваджений саме в Україні?
2: Ні.
1: Та,
2: вау.
1: Це така, знаєш, визначна сторінка історії України, але про неї чомусь мало хто знає.
2: Я там краєм ока бачила історію про те, як випадково мер Хмельницького десь наприкінці 90-х, на початку нульових, випадково потрапив на марки Франції, його обличчя стало друкуватись на марках Франції. От, думаю, французам було приємно отримати таку листівку.
1: Напевно, напевно. Ну і сьогодні Всесвітній день вегетаріанства. Ти, до речі, як до м'яса ставишся?
2: Їсу.
1: Я теж м'ясо їсу.
2: Я,
1: бо ми народ приємний і гостинний.
2: Я зізнаюсь, в мене був період, коли я м'яса і молочки не вживала. Це було місяців 9, і я дуже класно себе почувала, мені дуже подобалось. Єдине, що в цьому всьому мені не подобалось, а я прям слідкувала. Знає,
1: що
2: я...
1: дуже хотілося м'ясо?
2: Ні, ну мені молочки страшно хотілось. Я прям читала склад продуктів, щоб там не було типу ніяких там слідів молока чи яєць. Супер класно було, але от дуже хотілося молочки і дуже замахувало це читати постійно і слідкувати за цим складом продуктів, щоб там от це нічого не було. Ну і прийшла зима, а зимою було прям складно без свіжих овочів, це тільки заморозка. І воно ну додавало дуже багато зусиль до того, щоб приготувати собі якийсь прийом їжі, тому десь на зиму я відмовилась від цієї ідеї.
1: Не знаю, у мене колись була така ідея, типу, може то мені м'яса не їси.
2: Я так схудла тоді, Андрій, я просто неймовірно виглядаю. Але... Я і зараз неймовірно виглядаю, але...
1: У мене була ідея відмовитись від м'яса, але я подумав, ну що ж я за українець, якщо я не буду сало їсти, ну мені ж не повірять. Боже, збав, назвуть москалем. Воно мені треба, оці проблеми. Ну і знову ж таки, а як його не їсти? Воно таке все смачне. Ну, так, про їжу ми сьогодні ще обов'язково поговоримо. Поки що, друзі, заварюйте собі каву, заварюйте собі какао, можливо, гарячий шоколад. Починаємо ранок з посмішок і такого ну, легенького святкування, відмічання усіх свят, які сьогодні є. Я думаю, що гарна музика в ефірі Терен ФМ вам в цьому обов'язково допоможе.
0: Терен ФМ – дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

дочекався орк свій букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок на Терен ФМ, друзі. І враховуючи те, що сьогодні Всесвітній день какао і шоколаду, мені здається, що найкраща добавка до какао і шоколаду це, звичайно ж, бельгійські вафлі.
3: З вами була Іра Ганах. Почуємося. Я пішла поїм, бо ти хочеш, щоб я тут слиною просто захлинулася. Вчора я ходила їсти піцу Маргаріту. Сьогодні я мрію, як я доживу до кінця етеру, тому що я знаю вже, де йти пити гарячий шоколад, дуже хочу. І мрію тепер про бельгійську вафлю.
2: Ти в курсі взагалі, що самого терміну бельгійські вафлі в Бельгії не існує? Їх там розділяють на різні види, але всесвітню славу вони все ж здобули завдяки американському маркетингу.
3: Так, а чому американці вирішили зробити їх бельгійськими?
2: Там ціла історія. Ну як, не те, щоб там прям детектив якийсь чи бойовик, зовсім ні. Світ дізнався про цей десерт ще в 1958 році на всесвітній виставці «Експо» в Брюсселі. Але тоді, ну, вафлі є вафлі, ну і як кажуть, йой, най буде. Але справжній фурор стався у 1962 році на виставці у Сіетлі, це в Сполучених Штатах. Бельгієць Вальтер Клеман презентував там пишні вафлі зі збитими вершками та полуницею. Американці були в захваті. Але, ну, як то водиться, американці, ну, чого там гріха таїти? Багато людей і за межами Сполучених Штатів погано орієнтується в географії Брюсселю. Так от, щоб спростити назву та зробити бренд більш впізнаваним, десерт перейменували на бельгійські вафлі. І вже у 1964 році на виставці в Нью-Йорку інший бельгієць остаточно закріпив цю назву на американському ринку, оскільки помітив, що люди набагато охочіше купують продукт з прив'язкою до європейської країни, аніж до маловідомого їм міста Брюссель. Ну, знову ж таки, 1964 рік,
3: ну,
2: треба розуміти. Тому і запам'яталися, як, ну, і закріпилася назва як бельгійські вафлі. Ну, це типу, значить, такий маркетинговий продукт маркетингових маніпуляцій. Отак.
3: До речі, цікаво, що в Бельгії насправді от ці бельгійські вафлі, які ми звикли бачити з цілою купою морозива, фруктів, топінгів, просто там ця вафля десь губиться під цією горою всяких начинок. Насправді вони самі кажуть, що це, ну, приманка для туристів, а вони собі звикли їсти їх простими, без нічого, і прямо на ходу, прямо на вулиці, оце в одній руці тримаючи стаканчик з кавою, а іншою рукою просто на ходу їдять цю вафлю.
2: Ну, так як ми звикли їсти вафлі, ти пам'ятаєш, зі Артек?
3: Ого, ти розблокував
2: багато,
3: спогад.
2: Багато начинки ти там на них зверху накладала, масло, варення.
3: Це інше, ти що, це інше. Але тепер я хочу собі додому вафельницю, щоб робити собі бельгійські вафлі зранку. Я просто, знаєш, згадала свій аерогриль, мультиварку, і я така, ні, от мені ще не вистачає вафельниці для того, щоб готувати бельгійські вафлі.
2: Часто ти користуєшся аерогрилем?
3: Так.
2: Мультиваркою?
3: Так. Мультиваркою, ні, вона вже в комірчині стоїть кілька років.
2: Бо в мене і аерогриль, і мультиварка, і отако, типу, так, візьму мультиварку, хай вона мені варить щось. Угу. Поставив, угу. І тільки раз на тиждень пилюку з нею витираєш. І часом думаю, ну вона стоїть на кухні, оце, ну, вона місце займає.
3: Ну, от того я її віднесла вже в комірчину. Ні, аерогрилем користуюсь. Друзі, чи є у вас вафельниця вдома? Чи готуєте ви бельгійські вафлі вдома, особливо на сніданок? Розкажіть нам, напишіть на студійний месенджер 097-610-1020. А якщо такі є, напишіть, будь ласка, якої марки, бо я собі теж хочу придбати.
2: Зараз тобі накидають реклами. Ти в курсі, да, що Google там все зчитує? Що
3: це
2: ти
3: жесть.
2: Говориш.
3: Це просто
2: тепер,
3: жесть.
2: Тепер тобі в Інстаграмі буде вафельниця. Вафельний Інстаграм.
3: Так, так, так. Чоловік зараз мені подзвонить і скаже, Іра, та скільки можна?
2: Вичитав я таку цікаву інформацію. Оці цукрові перлинки, які не тануть, це ж, типу, головна фішка цих вафель Це бельгійський перловий цукор. Такі міцні цукрові кульки, які не розчиняються під час замішування, а саме коли вже всередині вафельниці вони там плавляться безпосередньо всередині і утворюються хрусткі карамельні шматочки. Типу завдяки цьому. Іра, ну що таке?
3: Замовити бельгійські вафлі з доставкою на 6-й поверх.
2: Друзі, побігли ми замовляти бельгійські вафлі. Всім бажаємо ще раз доброго ранку. Снідайте, пийте кавуську з шоколадом. Можливо, навіть з бельгійськими вафлями повернемося ми до вас вже за декілька хвилин. Всім ще раз доброго, доброго раночку!
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок на Терен ФМ, друзі. Продовжуються наші ранкові теревені. І як би прикро про це не було говорити, продовжується повітряна тривога в деяких регіонах. Будь ласка, пам'ятаємо, що ми повітряні тривоги не ігноруємо, перебуваємо в укритті до оголошення сигналу відбій. І, звичайно ж, намагаємось тримати себе в руках, тримати, підтримувати тих, хто потребує підтримки поруч із нами.
3: Ми ж, в свою чергу, вітаємо всіх, хто щойно долучився до нас, і всіх, хто починав ранок разом з нами.
2: Друзі, зазвичай підтримувати емоційний стан, ну і, звичайно ж, якось стягувати те, що відбувається в нашій країні щодня, щохвилини, щогодини, допомагає, ну що, гарна компанія, яка завжди поруч з тобою, ну, я маю в увазі, друзі, колеги, рідні, близькі.
3: Неймовірні сонцесяйні прекрасні колеги.
2: Звичайно, ранішня кава, яка заряджає нас. Якщо не п'яти кави, ну, спробуйте чай.
3: Добра бельгійська вафля.
2: І якщо ні, мохіто.
3: Ого ти. Але вже четвер.
2: Про спогади про літо.
3: Вже четвер, можна дозволити собі почати ранок із мохіто.
2: Кінець кінцем. Четвер – це маленька п'ятниця.
3: Ну, звісно.
2: Потім, і, звичайно ж, хороша музика. До речі, нагадаємо, що сьогодні день, Всеукраїнський день захисників і захисниць України, і день музики. І саме про музику ми зазвичай в цей час говоримо, і буквально нещодавно вийшла одна пісня, нова пісня в однієї, ну, як на мій погляд, досить відомої виконавиці, звати яку Кейт Сол.
3: Ви її, скоріш за все, могли почути у соціальній мережі TikTok. Свого часу їхня пісня «Поламана любов» її та Олексія Копилова. Вони заспівали її в дуеті, вона прям широко завірусилася у TikTok. Зокрема, і в мої вуха вона звідти попала. Але насправді Катерина говорила про те, що вони вже тривалий час працюють разом. Якби, ну, це їхній не дебют, просто от склались так обставини, що відомими вони стали саме завдяки цій пісні. І це ще раз підтверджує нам, як молоді артисти без продюсерів, без величезних вкладень.
2: Ну, але треба зауважити, що свого часу Кейт Сол почала завойовувати широку популярність після участі у 12-му сезоні шоу «Голос країни».
3: О, так!
2: І в цілому, особисто мені дуже подобається в її творчості, це в першу чергу саме атмосфера і емоційність
3: це
2: музики.
3: Це правда.
2: Тому що, ну, сказати, що кожного дня я би слухав, то, ну, звичайно, слухав би, але
3: залежить
2: але
3: від
2: вона та вона от в настрій. І,
3: ну, зараз починається, зараз погіршиться погода, підуть дощі, і з наших плейлистів Кейт Сол не вийде вже аж до березня.
2: Я думаю, що на новому треку буде мозолька. Я його заслухаю до дірок. Друзі, я думаю, не будемо довго розсусолювати, розмовляти і розказувати. Давайте краще послухаємо новий трек.
3: А поки ви будете слухати, одразу запишіть наш номер 097-610-1000 і напишіть про свої враження. Дуже цікаво дізнатись такі свіжі враження про композицію.
2: Враховуючи те, що несеться в Україні останній місяць, а вже пішло вже на другий місяць, пані та панове, зустрічайте Кейт Сол, трек «Коли я вже не вивожу».

0: сказав, саме про ці емоції я і мав на увазі. Слухайте, ну це просто, знову ж таки, такий фонтан почуттів.
1: Це про нас. Це про нас. І насправді Кейт Сол, в цьому її і фішка, мені здається, її музики, що вона попадає в кожного, незалежно від того, подобається тобі така музика чи ні. Тому що слова «коли я вже не вивожу» резонують сьогодні всім. От просто всім. І нам з тобою, яким складно очі в купу зібрати. І всім, хто не вивозить через російські обстріли, через війну, через відсутність близьких поряд, через все, що ми сьогодні можемо не вивозити, ця пісня резонує нам. Гарно. Гарно з свого досвіду слухання всяких різних українських молодих артистів.
0: Слухай, ну, можу сказати, давай, що давай це... наступного разу, коли ти будеш казати про українських артистів, будеш прибирати слово «всяких».
1: Окей, окей.
0: Ну, то ж май совість трохи.
1: Ну, я маю
0: на увазі. В мене просто було відчуття, що ми тут для того, аби підтримувати українських.
1: Ну, звісно, це ми і робимо. Але я хочу сказати, що ми з Андрієм тут не тільки для того, щоб всіх хвалити і казати, що якщо воно українське, значить воно апріорі хороше. Але просто ми відбираємо для вас найкращих і в ефірі вам показуємо дійсно тих, хто вартий уваги. Так от, на нашу думку, Кейт Сол точно варта вашої уваги.
0: Я, до речі, давно вже за нею слідкую в Інстаграмі. І, ну, я вже казав, в мене от прям потрапляє. Але от все одно по настрою. Коли звісно настрій святковий, ну, не приходить мені на голову слухати Кейт Сол. А коли лірика, вечір, отако, їдеш додому, вже такого хочеться щось розслабитись якось, то...
1: Або, зокрема, знаєш, вивільнити якісь емоції через музику, яка десь говорить влучніше про твої емоції, ніж ти сам би міг сказати про них. От, власне, от такою музикою є вона, і я думаю, що її успіх в тому, що вона одна з небагатьох артистів, які в своїй творчості є дуже чесними і щирими. Там немає нічого надуманого, там немає вигаданих історій. Все про те, що ми переживаємо, і вона разом з нами. Тому немає оцього вивищення, мовляв, я артист, зараз я вам розкажу, що таке, якісь високі дуже почуття, про які ви можете тільки збоку послухати. Ні, це все те, що ми переживаємо разом, будучи одним суспільством, не побоюсь цього слова.
0: Ну і знову ж таки не можна не відмітити, що контекст, в якому ми живемо, наклав дуже великий відбиток і на її творчість в тому числі. До речі, в квартиру, де жила, походу, Кейт Сол, у цьому році потрапив шахет, і вона і Кейт Сол разом з її родиною просто дивом не постраждали сильно, скажімо так, тому що наслідки все ж таки були. І знову ж таки, незважаючи на всі випробування, знаходить в собі сили тішити, ну, як мінімум, мене новими прем'єрами. І я впевнений, що я такий не один, нас таких багато-багато. Тому, друзі, підписуйтесь на сторінку в Інстаграмі Кейт Сол, слідкуйте за її творчістю на Ютубі, на всіх стрімінгових майданчиках, на Spotify. Підтримуйте і Кейт Сол, і в цілому українських виконавців, тому що, ну, хто їх ще підтримує, як не?
1: Абсолютно. І напишіть кілька гарних слів, можливо, на підтримку Кейт Сол на наш студійний месенджер, а ми з радістю передамо їй вітання в нашому ефірі 097-610-1020.
2: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак.

0: веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
1: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:41 в Україні. Всім, хто щойно приєднався, доброго ранку, хто з нами з самого початку. Я завжди кажу, ви просто наші бусинки молодці, так тримати.
3: Я рада, Андрію, що ти зі мною все ще, і я з тобою все ще.
2: І нікуди нам від цього не дітися.
3: Доброго ранку, друзі. Що ми з Андрієм прокидаємось разом з вами. Чекаємо ваших повідомлень на наших студійних месенджерах, а поки фантазуємо про те, ким би ми могли стати, якби не радіо.
2: Знайшов я одну цікаву роботу.
3: Яку б тобі хотілося спробувати, так?
2: Я би не сказав, що прям дуже сильно хотілося б от спробувати їм саме цю роботу, але...
3: Але думаєш, що в тебе би точно вийшло?
2: Але мені цікаво. Ну, типу, були часи, коли я... Так, щоб,
3: ой,
2: ну, так,
3: вже,
2: щоб не палити контору,
3: ну,
2: трішечки цікавився подібною темою, правда, не в плані от саме цієї роботи, але досвід невеличкий, але досвід має.
3: Друзі, ну ви можете спробувати вгадати цю професію разом зі мною. Ким би міг стати Андрій, якби не працював радіоведучим? Ну, дай кілька підказок.
2: Дивись, така підказка. Ця професія, ця робота, ця посада, можна так назвати, дуже тісно пов'язана зі спортом аристократів. Але сам працівник під час роботи виглядає от навіть приблизно не по-джентльменськи, назвімо так.
3: Мені чомусь одразу згадався серіал «Відчайдушні домогосподарки». Можливо, ти масажист в якомусь елітному клубі?
2: Ні, зразу згадав якісь фільми про масажистів. Ні, дивись, для цієї роботи людині потрібен... Не спортивний костюм, професія пов'язана зі спортом, але потрібен не спортивний костюм, а спеціальне обладнання.
3: Спеціальне обладнання?
2: Угу.
3: Ти космонавт? Ну, я не знаю. Ти спортивний космонавт? Ти везеш оцю місію на Марс для аристократів, які вже купили собі квитки?
2: Ні. Подейкують, що ця робота є трішечки екологічно небезпечною у деяких країнах, до прикладу, у США. Під час цієї роботи можуть напасти дикі тварини. Ну, я тобі одразу скажу, в Україні про таку роботу я не чув.
3: А може, і не шукав. Давай зайдемо на робота.ua чи інший сайт з пошуку роботи, який міг би тут прорекламуватись. І подивимось, чи є такі вакансії. Слухай, ну
2: це
3: дикі...
2: такий тонкий натяк.
3: Дикі тварини можуть на тебе напасти. І в тебе є, можливо, ти оця... Ну, пригадуючи американські фільми, коли десь якісь дикі тварини кудись заповзають, чи їх знаходять у приміщеннях, приїжджає оця служба, яка ловить диких тварин.
2: Ні. Нагадую, професія пов'язана зі спортом аристократів, мільйонерів, якщо хочеш так.
3: І ти маєш в цьому невеликий досвід.
2: Так, ця робота безпосередньо, я маю досвід в занятті дотичним до цієї роботи.
3: А я думала, ти мільйонер.
2: Ця робота... Мільйонер. Боже.
3: І не признаєшся.
2: Ти думаєш, чого я сидю в пошуку таких професій? Хочу заробити мільйон.
3: А я думала, знаєш, типа, у мене є мільйон, а радіо – це так для душі.
2: Взагалі-то я бізнесмен.
3: Так.
2: Дивись, ця робота посідає в тому, що треба пірнати зазвичай в різний бруд і діставати щось для багатих людей.
3: О, Господи, не знаю, ти якийсь збирач ікри якогось? Спорт
2: для мільйонерів.
3: У мене ідей нуль просто. Спорт, де ти пірнаєш у багно і достаєш...
2: Це дайвер за м'ячами для гольфу. є така професія. В Україні я про таке навіть не чув. Я знаю, що в нас є поля для гольфу.
3: Я в Україні не чула про це.
2: Я знаю, що в Україні є поля для гольфу, але про роботу таку не чув. До прикладу, в Сполучених Штатах, я зараз все поясню, це одна з найприбутковіших і, напевно, найбрудніших, найнебезпечніших професій у світі спортивного бізнесу. Тому що коли мільйонери, гольфісти і в цілому, хто там грає в гольф, аристократи, коли вони грають в гольф, на полях для гольфу є водойми. Угу. І час від часу м'ячики від гольфу потрапляють у водойми. Угу. Глибина цих водойм по-різному. Там часом доводиться пірнати від 2 метрів до 10 метрів глибиною. А враховуючи те, що вода в цих водоймах стояча, то видимість дуже обмежена. Тому дайвери, які пірнають і шукають ці м'ячики, робляться майже наосліп в темряві. Я чому кажу, що є досвід, тому що свого часу ще до 2014 року мав досвід пірнання з аквалангом в судаку.
3: Це ж одно і те саме.
2: Ну, в цілому, я тобі чесно скажу, мене тоді дуже сильно здивувало, а там ж, типу, був, знаєш, це ж цілий атракціон, ти пірнаєш, тебе фоткають. Я пірнув, мене сфоткали, а я пірнав не один, там ми з товаришем там тусувалися. Мене сфоткали і його сфоткали. І нам дали ці дві фотографії, і ми потім дуже довго, не могли відрізнити, хто де. Я виключно по браслету на руці вияснив, ага, оце я. Тому що вода настільки каламутна, там взагалі нічого не видно, виключно обриси маски і рука така, знаєш, з каламуті. З великим пальцем піднятим догори, як в Фоллауті. І я так розумію, що оці дайвери за м'ячами для гольфу саме в таких умовах і пірнають, а може і гірше. Чому вона може бути небезпечна? Тому що столицею, принаймні так каже інтернет, столицею, світовою столицею гольфу є Каліфорнія в Сполучених Штатах. І в Каліфорнії, хто був, той знає, дуже багато диких тварин і небезпечних диких тварин. Це можуть бути і отруйні гримучі змії, це можуть бути і алігатори. І вони час від часу можуть заповзати в ці ставки. Про великих алігаторів не чув, я думаю, що там є все ж таки якісь межі безпеки. Але тим не менш.
3: Слухай, єдина причина, яка мені спадає на думку, чому б тебе могла привабити ця професія, якби не радіо, скоріш за все, там дуже добре
2: бабки,
3: платять.
2: Бабки!
3: Скільки? Скажи, скільки?
2: Платять по-різному. Це, звичайно, не можна. Я би не сказав, що це прям золота жила, тому що, враховуючи ймовірність зустріти анаконду чи алігатора, така собі альтернатива. Але новий м'ячик для гольфу коштує близько $4 США. Там від 4 до 6. Дайвер знаходить такі м'ячики, очищує, сортує їх за брендами, за станом, і потім перепродає на вторинному ринку або ж іншим гравцям, або клубам цим же самим, по ціні від 50 центів за штуку до $2. Враховуючи те, що за один успішний день професійний дайвер може підняти з дна від 3 до 5 тисяч таких м'ячиків.
3: Я думала, від 3 до 5 м'ячиків. Думаю, нічого спіта не заробляють.
2: Ні, якби це в боулінгу було.
3: Ні, тисяч, нічого собі.
2: Від 3 до 5 тисяч, так.
3: Здуріти.
2: Знову ж таки, залежить від популярності гольф-клубу. Річний дохід успішні гольф-дайвери у США заробляють від 50 до 100 тисяч доларів США. Це доволі непогано. Доволі непогано. Деякі мастодонти, гегемони гольфдайвінгу заявляли, це ж Штати, треба ж зі всього платити податки. То деякі ветерани цієї справи заявляли про заробітки понад 150 тисяч доларів кожного року. Понад.
3: Значить, так. В мене є ідея бізнес-плану. Я відкриваю гольф-клуб, ти там дайвиш. Заробітки пополам. Якщо хтось чує нас, хто хоче вкластись в цю ідею, будь ласка, напишіть нам на студійний месенджер 097-610-1000. Ми з Андрієм готові розписати вам бізнес-план, і поки ми готуємо його, кілька класних українських хітів на Терен FM.
4: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 10:15 в Україні, друзі. Продовжується ранок разом із Терен ФМ. І все ще триває повітряна тривога в деяких регіонах. Будь ласка, не ігноруйте її. Якщо там, де ви нас слухаєте, повітряна тривога оголошена, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Тим часом разом з Іриною будемо дивитися, що зараз відбувається взагалі в Україні, в світі. Ну і виключно, виключно наші особисті роздуми з цього приводу.
0: Але почнемо з актуальних новин. Друзі, дійсно, перебувайте в укриттях, тому що все ще російський обстріл триває. У Києві, в Солом'янському районі, дрон влучив у будівлю школи, повідомив міський голова Кличко. Сталося загоряння, слава Богу, діти перебували в укритті. На місці працюють екстрені служби.
2: Ось о, буквально зараз бачу. З 1 жовтня 2026 року в закладах вищої та фахової передвищої освіти розпочалося навчання за дисципліною основи національного спротиву. У 2026-2027 році навчальному її вивчатимуть 414 тисяч здобувачів освіти у 948 закладах. Про це повідомили в Міністерстві освіти, науки і України.
0: Давно пора.
2: А мені цікаво, ну, типу, а чого так довго чекали? Ну, що там буде основи національного спротиву?
0: Ну,
2: як країв покопати?
0: Андрію.
2: Ну, ні, мені просто цікаво. Я не іронізую і не применшую. Мені просто цікаво, тому що, ну, я коли вчився, такого не було.
0: От, ну, але бачиш, слава Богу, освіта поступово змінюється. Ну, побачимо. Я не можу пророкувати деталі поки немає. Будемо спостерігати за оновленням цієї інформації. А от, дивися. Власне, МОН говорить про те, що програма цієї навчальної дисципліни буде спрямована на формування знань і навичок, необхідних для дій в умовах сучасних безпекових загроз, збереження життя і здоров'я, надання домедичної допомоги та готовності громадян до національного спротиву. Ну, слухай, вміти на сьогоднішній день накладати турнікет і надавати першу домедичну допомогу мають вміти, по-перше, всі, по-друге, діти в тому числі. І, на жаль, але в своїх рюкзаках вони так само мають мати якусь мінімальну аптечку і турнікети.
2: Тут я з тобою згодний на 200%.
0: Тому бачиш, очевидно, ну шкода, що так пізно, але ну краще пізно, ніж ніколи. Якщо ми до цього прийшли, добре, що ми до цього прийшли. Добре, що так. Сподіваюсь, ця програма буде якнайкраще спланована для навчання і буде мати дійсно результати.
2: Знову ж таки, новина, яка в мене викликає, ну, іронічну посмішку. Парламентська асамблея Ради Європи, скорочено ПАРЕ, не визнала російські вибори та незаконні виборчі процеси на тимчасово окупованих територіях України і закликала до більш рішучої реакції на дестабілізуючі дії Росії проти європейських демократій. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький. Ну, і хочеться спитати. Ну, не визнала.
0: Це дипломатична робота, ми з тобою говорили. Так,
2: я розумію. Просто
0: дипломати на своїх рівнях роблять те, що вони можуть робити. Те, що Росії байдуже на це зовсім інше питання. Ну, бачиш, росіяни всіма своїми діями показують на те, що, в принципі, вони просто не визнають як таких дипломатів і важливість якихось дипломатичних перемовин. Росія розуміє тільки мову сили, вочевидь. То значить, з Росією треба такою мовою і говорити.
2: Просто оце, знаєш, ти кажеш, це дипломатія. Мені це просто нагадує, як колись в дитинстві, в дворах оце було. А я батькові скажу, а я пальчик покажу. Ну, типу, Я розумію, що потрібні такі заяви, принаймні для того, аби окреслити позицію. Але, ну, камон, вже п'ятий рік, вже скоро шостий рік, як йде війна, і повномасштабна війна, а так вже з 14-го року, та я вже, в мене вже пальців не вистачає, щоб їх загинати скільки років. Може, треба вже не тільки заявами, а ще й діями якось, ну, хоч якимись діями.
0: Розумію твоє обурення. Приєднуюсь до нього морально і ментально, але оглядаємо новини далі. Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити російським та білоруським артистам виступати в країні, якщо вони працювали на окупованих українських територіях. Заборона також поширюватиметься на діячів культури, які прямо чи опосередковано підтримували війну РФ проти України. Литовський уряд ще має визначити конкретні критерії, а парламент схвалити відповідні поправки. Сумно, що це тільки Литва зробила. Позитивно, що
2: Литва
0: перші...
2: Литва в цілому базована.
0: Наші. Дуже їм за це дякуємо, насправді. Я сподіваюся, що прикладу Литви послідують і інші країни, тому що вже, знову ж таки, не одним роком показано, що Росія веде гібридну війну, зокрема, через, зокрема, інструментами так званої м'якої сили. Тобто через поширення, зокрема, своєї культури, вони намагаються оце розмивати ці кордони, мовляв, не все так однозначно, але ж це культура, це нічого не має
2: спільного.
0: Та, війна
2: тільки Путіна.
0: Так, так. Тому такі рішучі позиції країн, коли обмежують виступи артистів, через які вони можуть просувати оцю історію, як ми бачили неодноразово на Оскарі, на різних... на різного рівня культурних подіях, мовляв, що росіяни теж такі бідні нещасні, вони заручники цієї війни. Ні, робляться вже такі конкретні рішучі кроки для того, щоб ізолювати повністю Росію від всього світу. І я дуже сподіваюся, що інші країни Європи також послідують прикладу Литви.
2: Дай Бог, але час покаже. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову висловив думку, що якби не українські удари по російських НПЗ, то дефіциту дизельного палива у світі не сталося б. Тобто всі, хто підтримує торгівлю нафтою з Росією, ми їх обкладемо митом, щоб вони цього не робили, тому що ці гроші будуть витрачені на війну проти України. Але яка Україна погана? Це ж вони спричинили нафтову кризу у світі.
0: Ну, бачиш, Трамп. Мені складно навіть назвати загалом типу Штати, але от Трамп конкретно, ну, дуже хоче торгувати з росіянами, ну, дуже він хоче налагодити оці стосунки з ними, але от не може він все ж таки повністю це робити, все, що йому завгодно, через війну в Україні. І бачиш, от такою риторикою він це дуже яскраво демонструє. Струє, що, ну, заважає йому Україна.
2: Ну, але він знайшов спосіб компенсувати те, що він не може робити. Ну, там Онтаріо перейменував, Перше озеро Америка. Штучний інтелект перейменував на суперінтелект. Створив, чекай, як вони, шиї війська, та...
0: Мені навіть складно коментувати це, якщо чесно, але от хочу тобі розповісти ще от
2: навпаки подобається, ну хоч щось піднімає настрій.
0: Ну хоч щось. Радіо «Свобода» публікує ексклюзивний матеріал про те, що Єврокомісія пропонує змінити правила розширення ЄС. Зокрема, скоротити можливості для блокування вступу нових країн. Про це йдеться у чернецькій стратегії перед розширенням, яка потрапила в розпорядження Радіо «Свобода». Єврокомісія пропонує частіше ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, а не одностайно. Необхідність одностайного рішення майже на 2 роки затримала відкриття першого переговорного кластера з Україною, його блокувала Угорщина. Також пропонують посилити запобіжники від відкату реформ після вступу та поступово інтегрувати країни-кандидати до єдиного ринку безпекової та оборонної співпраці. Документ планують офіційно представити 6 жовтня. Ну, знову ж таки, 5-й рік повномасштабного вторгнення. Слава Богу, прийшли до того, що якщо одна країна блокує вступ країн-кандидатів до ЄС, можна це обійти. Правила змінюють, і тепер достатньо більшості голосів, а не одностайного рішення всіх учасників Євросоюзу для того, щоб прийняти нову країну в свою сім'ю, якщо так можна сказати. От, ну і так, інструменти щодо впровадження реформ також змінюються. Можливо, я затамовуючи подих, думаю про те, що Україну нарешті приймуть до Європейського Союзу. Дай Боже, щоб так і сталося.
2: Україну приймуть, питання коли. Але, ну добре, вони хочуть обмежити право вето там, до прикладу, однієї країни, якщо там більшість все ж таки погоджена. Але що заважає цій країні, яка користується своїм правом вето, заблокувати оцю ініціативу, обмежити право вето?
0: Ну,
2: як так, дивись, от знову ж таки, можливо, я зараз
0: ні,
2: скажу...
0: Там не про вето йшлося. Раніше правила говорили про
2: блокування.
0: Те, що... Раніше правила говорили про те, що для того, аби прийняти нову країну, мають проголосувати
2: абсолютно
0: одностайно.
2: Так.
0: Одностайне рішення має бути. Тепер правила будуть говорити про те, що не обов'язково має бути одностайне рішення, має
2: але
0: бути
2: щоб,
0: просто більшість.
2: Але щоб це правило змінити, вони спочатку повинні одностайно прийняти поправки на зміни до цього правила.
0: Ну, є ж президент Європейської комісії і так далі. Тобто...
2: Ну, я щиро плекаю сподівання, що вони все ж таки знайдуть якісь консенсуси і зможуть домовитись і все ж таки змінять. Ну, це вони планують. А...
0: 6 жовтня вже будемо офіційно бачити, чи прийняли нові правила.
2: Схрестимо пальці, будемо чекати.
0: І слухайте, ТРНФМ, ми вам першими про це повідомимо.
2: Я просто згадую, коли почалося повномасштабне вторгнення, Росія ж в Раді безпеки ООН, і коли почали протестувати і щось там вимагати, Росія, користуючись своїм правом вето, накладала це вето. Ну, типу, в мене тоді такий дисонанс був. І зараз...
0: Повіру всіх.
2: І зараз так само, ну, типу... Чому це право з самого початку було не, ну, право блокувати якісь там поправки чи рішення? Чому їх з самого початку було не виправити, якось внести зміни? Вже скільки років, скільки прецедентів було? І Україна ж це ж далеко не перша країна,
0: ну, звісно,
2: якої це торкнулося. Але будемо сподіватися, що все, що робиться, все робиться на краще.
0: Дай Боже, щоб так і було. Так, друзі, я нагадаю вам, що ми з вами на зв'язку у наших студійних месенджерах. Ви можете поділитися з нами своїми враженнями про новини цього ранку. Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз у регіоні, де ви нас слухаєте. Сподіваємось, що в регіонах, де оголошена повітряна тривога, ви перебуваєте в безпеці. А я нагадаю, що номер наших студійних месенджерів 097-610-1000. І от розкажу тобі про ще одну новину, яка з'явилась от буквально кілька хвилин назад. Reuters написали про те, що в Ормурській протоці зазнали ударів 3 танкера. В повідомленні зазначається, що судна проходили протоку з вимкненими транспондерами.
2: Транспондерами, дякую. Це такі передатчики, які ідентифікують судно.
0: Ага.
2: Ну і показують його, де воно знаходиться.
0: От, власне, у службі морської розвідки зазначили, що обстріл танкерів стався ще позавчора. Власне, за даними аналітичної компанії Kepler, танкер для перевезення нафтопродуктів наприкінці вересня перевантажував дизельне пальне на інше судно біля Сохара в Омані. Reuters зазначає, що супертанкер всередині вересня передав іншому судну в тому ж районі 2 мільйони барелів іракської нафти сорту «Басрах». Буквально до цього повідомлення я читала новину про те, що Дональд Трамп заявив журналістам, мовляв, прохід Ормурською протокою безпечний для всіх, у нас все схвачено, можна тудою плавати, перевозити нафтопродукти, все нормально. От, будь ласка, читаємо вже новини про те, що танкери обстрілюють.
2: Я зараз просто хаотично намагаюся знайти. Сьогодні зранку я бачив знову ж таки заяву Дональда Трампа щодо Ормузької протоки, там, де він вже висловив сумніви щодо того, чи США справді контролюють Ормузьку протоку.
0: Я знайшла новину, що США заявляють про повний контроль над рухом суден через Ормузьку протоку. Про це президент Трамп заявив, за його словами, Іран ще має обмежені можливості впливати на ситуацію, однак американські сили контролюють водний шлях. Трамп зазначає, що навіть невеликий ризик може стримувати судноплавників від проходу протокою. Водночас, за даними Reuters, через Ормурську протоку останнім часом знову проходить більше суден, хоча безпекові ризики та перебої з постачанням енергоносіїв зберігаються.
2: Ну, так от. Ну і на тлі цього конфлікту, знову ж таки, ще у понеділок, 28 вересня, держсекретар США Марко Рубіо висунув іранській делегації на Генасамблеї ООН вимогу негайно залишити Сполучені Штати після того, як переговори з Тегераном про врегулювання конфлікту зайшли в глухий кут.
0: Якось
2: так. Так і живемо.
0: Тарам-парам-пам. Так, новини несуться.
2: Але винувата в паливній кризі Україна.
0: Звісно. Ну, звісно.
2: Яка Україна?
0: Так,
2: ти бачиш?
0: Абсолютно.
2: Стріляють вони по НПЗ російським.
0: От таким є цей новинний ранок, друзі. Як завжди, вже майже 5 років. Не тішить він нас якоюсь... Як це правильно сказати?
2: Конструктивною реальністю.
0: Навіть настільки конструктивною, спокоєм, я би сказала, рівністю новин. Ні, хитає нас з боку в бік, але ну, нам своє робити, нам підтримувати
2: але
0: збройні
2: сили. Увагу, але я
0: звернув
2: увагу, що чим далі розвивається ситуація навколо і України, і в цілому у світі, тим менше я дивуюсь. Я вже якось ці новини сприймаю. Окей, я зробив. Ну, побачимо. Ну, добре.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну і про хороші новини, таких сьогодні все ж таки, ну хай не багато, але все одно є. От, до прикладу, австралійська компанія відновила ліцензування ракети-носія «Зеніт Австралія», яку створюють у партнерстві з українським заводом «Південмаш». Раніше цей процес призупинили через початок повномасштабної війни в Україні, але знову відновили. Отак. Ну, розвиваємось, як на мене, це дуже і дуже добре. Враховуючи те, що за умовами укладеного контракту Дніпровське підприємство надасть технології та окремі компоненти для створення ракети нового покоління, розробники наголошують, що у конструкції носія взагалі не використовуватимуть складові російського виробництва.
0: Ну?
2: А я тобі казав, що цей день прийде, це буде, а ти не вірила.
0: Точно, це тупо я не вірила, але от слава Богу, що ти був правий. А я тобі розкажу, що у Британії капібара втекла із зоопарку і вже півроку знаходиться у бігах. Отак от. Не витримала вона цього життя і вже 6 місяців живе на волі після втечі з зоопарку Марвел у британському Вінчестері.
2: Цікаво, вона де живе?
0: В британському Вінчестері.
2: Цікаво, вона ходить там в шляпі, щоб на камери не потрапляти в кепці.
0: Капібару звати Самба. Її сестру Танго спіймали вже наступного дня. Вони разом втекли, виявляється. От, а Самба втекла до болотистої місцевості біля річки Ітчен і відтоді уникає людей. Про це пише видання The Guardian. Да? Самба і Танго втекли в такому танці, знаєш, вона прям проситься. Самба і Танго втекли у березні, невдовзі після прибуття до зоопарку. Працівники припускають, що тварини змогли протиснутись під невеликим проміжком у воротах. Після втечі Самбу шукали працівники зоопарку, місцеві жителі та волонтери. Для пошуків використовували дрони з тепловізорами, однак капібара виявилась дуже вправною у переховуванні.
2: Вона надихнулася пінгвінами з Мадагаскару.
0: Так, буквально. Через 5 днів після втечі тварину побачили на березі річки Ітчен. Коли собака погнався за нею, Самба стрибнула у воду і зникла. У серпні камера-пастка нарешті зафіксувала Самбу. Я прям дивлюсь прямо зараз на фотографію її. У зоопарку заявили, що тварина виглядає товстою і здоровою. Тепер її намагають...
2: На свободі від'їлась.
0: Так, тепер її намагаються приманити солодкою картоплею та динями, а також запахом інших капібар. Працівники зоопарку сподіваються повернути Самбу до настання сильних холодів, оскільки капібари погано пристосовуються до суворої погоди.
2: Це дивовижно, неймовірно дивовижна історія.
0: Дуже радіємо за Самбу, що вона виглядає товстою і здоровою, але сподіваємось, що її зможуть повернути до зоопарку, щоб вона не замерзла.
2: Та я думаю, вона не замерзне, тож, ну...
0: Ну, це зовсім інший клімат,
2: тут,
0: і...
2: Тут, знаєш, в мене двояке таке ставлення. По-перше, я тішуся, Самба просто супер.
0: Самба і Танго.
2: Вони просто молодці. З іншої сторони, я розумію, що в зоопарку їм і медичну допомогу зможуть надати,
0: так.
2: І нагодують. З іншої сторони, ну, це ж зоопарк, це ж так. Клітка, це ж, ну...
0: Ну, зважаючи на те, що за кордоном те, що... зоопарки геть, не такі, до
2: яких розумію,
0: ми звикли.
2: Але враховуючи те, що це капібара, ну, так. Типу, це ж вони ж не шкодять навколишньому середовищу.
0: Ні, абсолютно.
2: Вони ні на кого не нападають. Вони
0: хвилююсь
2: собі...
0: тільки за нею, щоб вона не замерзла. От дуже хвилююся за самбочку, але дуже радію, що вона така вправна змогла втікти з зоопарка і півроку вже знаходиться в бігах.
2: Ой, будемо такими... тримати кулачки за Самбу, Тангу.
0: Щоб для неї все склалось якнайкраще. Тож, друзі,
2: а так... взагалі капібари зараз дуже популярні. Я
0: так
2: дивлюся.
0: Я не знаю.
2: Діти прям тішаться.
0: Так, так. О, до речі, в мене шкапці з капібарами, ти бачив?
2: Бачив.
0: Ну от, бачу, так, бачу. Теж полюбляю цих тваринок.
2: Отже, товариство, будемо намагатися далі тримати сьогоднішній настрій разом із Терен ФМ. Нагадаємо ще раз, на всяк випадок, що сьогодні в Україні святкується День українських захисників і захисниць, тож не забувайте їх вітати, не забувайте віддавати шану, ну і, звичайно ж, підтримувати вашими донатами. Хто сьогодні ще не встиг зробити ранковий донат, закликаємо робити це не зволікаючи. Якщо вже встигли задонатити, можете підтримати іще раз. Підтримуйте тих, кому довіряєте, але підтримуйте обов'язково.
0: Дякую, що зустрічали цей ранок разом з нами. Залишайтесь на Терен ФМ. Почуємось!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.
2: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх іти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 12 година в Україні, четвер, 1 жовтня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні міжнародні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. США не запросили Велику Британію, Францію та країни Балтії на саміт союзників НАТО, яка наступного місяця відбудеться в Польщі. Про це пише Політіко, посилаючись на 6 дипломатів, дотичних до зустрічі. Зустріч організовує представник Пентагону Елбридж Колбі. Раніше в такому форматі США вже зустрічались з Норвегією, Швецією, Фінляндією, Польщею, Німеччиною та Нідерландами. У Вашингтоні кажуть, що мета – напрацювати ідеї для всього Альянсу. Водночас виключені з переговорів країни намагаються з'ясувати, за якими критеріями формували список учасників. Сполучені Штати заявляють про повний контроль над рухом суден через Ормурську протоку. Про це сказав президент Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами в Білому домі. За його словами, Іран ще має обмежені можливості впливати на ситуацію, однак американські сили контролюють водний шлях. Трамп зазначив, що навіть невеликий ризик може стримувати судноплавні суда від проходу протокою. Водночас, за даними Reuters, через Ормурську протоку останнім часом знову проходить більше суден, хоча безпекові ризики зберігаються. Південна Корея хоче знизити військову напруженість у відносинах із КНДР і готова відновлювати діалог. Про це заявив президент Лі Джен Мьон під час 78-го дня Збройних сил країни, передає видання Йонхап. Він закликав Північну Корею разом працювати над відновленням довіри. Заява пролунала після вибухів 2 мін у демілітаризованій зоні, внаслідок яких постраждали 3 південнокорейських військових. Сеул заявив, що міни встановила Північна Корея і назвав це порушенням перемир'я. У Пхеньяні відповідальність заперечили та звинуватили Сеул у фальсифікації результатів розслідування. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна своєю територією. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна у соцмережі X. За його словами, Росія атакує українські порти та блокує експорт українського зерна, водночас шукаючи нові маршрути для власного експорту. Естонія не хоче ставати одним із таких маршрутів. Країни Балтії також спільно працюють над обмеженням транзиту російського зерна через регіон. Латвія вже запровадила контроль зернових вантажів, щоб не допустити транзиту потенційно вкраденого в Україні зерна, а Литва просила перевірки таких вантажів у порту Клайпеда. Латвія готова розмістити на своїй території ядерну зброю, якщо таке рішення колективно ухвалить НАТО і виникне відповідна потреба. Про це заявив президент країни Едгарс Рінкевічс, передає видання «Делфі». За його словами, латвійське законодавство не забороняє розміщення ядерної зброї. Водночас, жодних конкретних переговорів про це зараз не ведеться. Рінкевіч скоментував пропозицію Великої Британії посилити ядерне стримування країн Балтії та Північної Європи. Уряд Литви схвалив пропозицію заборонити російським та білоруським артистам виступати в країні, якщо вони працювали на окупованих територіях України. Про це пише видання LRT. Заборона також поширюватиметься на діячів культури, які прямо чи опосередковано підтримували війну РФ проти України. Литовський уряд ще має визначити конкретні критерії, а парламент – схвалити відповідні поправки. Український сноубордист Дмитро Лучкін увійшов до п'ятірки фіналістів зимової премії Європейських олімпійських комітетів імені Пьотра Нуровського. Нагорода відзначає найталановитіших європейських спортсменів віком від 14 до 18 років. У березні 17-річний Лучкін здобув 3 медалі на юніорському чемпіонаті світу в Канаді – срібло та 2 бронзи. Також він посів 7-е місце на етапі Кубку світу ФІС в Австрії. Переможця премії визначать представники національних олімпійських комітетів у Хорватії. Усі 5 фіналістів отримують трофеї та стипендії для подальшого спортивного розвитку.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Жовтень в Україні починається переважно сухо та помірною теплою погодою. Сьогодні опади очікуються лише місцями на Приазов'ї та в Криму. Вдень по країні від плюс 14 до плюс 21 градуса. Вночі від плюс 1 до плюс 8. А одночі ставатимуть холоднішими. Укргідромедцентр попереджає про заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. Сьогодні вони можливі на заході та півночі, а в найближчі дні зона заморозків розширюватиметься. У Києві та області сьогодні без опадів. Вдень температура буде близько плюс 16, плюс 18 градусів, а вночі близько плюс 5, плюс 7. Надалі в області також можливі заморозки. Це були всі новини на цю годину. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі. Ти тоді зі мною вперше була. Ну а за

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

вистрибну списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знов розпочати, зіграти наш спільний сет.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був головним спонсором українського відродження на початку ХХ століття? Це був не політик і не поет, а успішний аграрій-мільйонер, який витрачав майже всі свої прибутки на газету. Євген Чекаленко – людина, яка довела, що збудувати державу – недостатньо палких промов. Потрібні чеки, рахунки та щоденна чорнова робота. Сьогодні наш день починається з донату на ЗСУ, бо ми розуміємо, що наша оборона і свобода коштує грошей. Чекаленко зрозумів це ще 120 років тому. Він став меценатом української ідеї в часи, коли бути українцем було не просто невигідно, а й фінансово збитково. Його життя – це відповідь на питання, як перетворити мрію на реальний політичний проект. Чекаленко протягом 8 років власним коштом отримував єдину щоденну українську газету «Рада». Він платив гонорари Михайлу Коцюбинському та Володимиру Винниченко, щоб ті могли писати українською, а не переходити на російську заради заробітку. Він відмовився стати гетьманом України. Коли йому пропонували очолити державу, Чекаленко відповів, що принесе більше користі, як сіяч. Він вірив, що націю треба виростити, як добрий врожай на його полях. Він не шукав слави, він шукав результату, фінансуючи все – від словників до політичних партій. Сьогодні цитата Чекаленка звучить як ніколи актуально. «Любити Україну треба не лише до глибини душі, а й до глибини власної кишені». Він навчив нас, що патріотизм – це не лише емоція, це інвестиція. Не чекайте, поки хтось прийде і збудує нам країну. Ставайте меценатами своєї культури, підтримуйте своєю гривнею і справою.
0: Український код – більше, ніж історія.

очі твої охолонули. Кодекс та в рівними губині мими. Де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими? А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались. Плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало. Та я не триматиму мила, вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 15 година в Україні. Про головні події життя країни та столиці далі на хвилі радіостанції Терен ФМ. Російський безпілотник атакував територію Інституту ядерних досліджень у Києві. Увечері 30 вересня там виникла пожежа. Як повідомили у Держінспекції ядерного регулювання України, пожежу вже ліквідували, обійшлося без постраждалих. Наразі фахівці оцінюють наслідки атаки. У відомстві запевняють, дослідницький реактор та системи, важливі для його безпеки, не пошкоджені. Змін радіаційного фону не зафіксували, показники залишаються у межах природного рівня. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили судна так званого тіньового флоту, пов'язані з перевезенням російського скрапленого газу. Кремлівські мережі дезінформації, а також люди, яких британська влада пов'язує з катуваннями українських цивільних та ідеологічною обробкою дітей. Зокрема, санкції запровадили проти 8 осіб, яких Лондон пов'язує із затриманням та жорстким поводженням із цивільними, і ще 7 за їхню роль в індоктринації та мілітаризації українських дітей. У британському уряді зазначають, що нові обмеження запроваджують на тлі продовження російських атак на Україну та спроб Кремля обходити міжнародні санкції. Естонія заборонила транзит російського та білоруського зерна своєю територією. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії. За його словами, рішення ухвалили у відповідь на блокування Росією українського зернового експорту та атаки на українські порти. Естонія також разом із Латвією та Литвою працює над тим, щоб балтійські порти не використовувалися як транзитний маршрут для російського зерна. 1 жовтня в Україні починає діяти спеціальний зимовий тариф на електроенергію. У Кабміні повідомили, що базові розцінки на світло, газ та опалення для населення залишаються незмінними. Водночас власники осель з офіційним електроопаленням від сьогодні платитимуть менше. Для них ціна кіловата знизиться з 4 гривень 32 копійок до 2 гривень 64 копійок, якщо місячне споживання не перевищуватиме 2000 кВт-годин. Для тих, у кого встановлені двозонні лічильники, у нічний час також діятиме додаткова знижка у 50%. Ціна на газ для більшості українців залишається стабільною – 7 гривень 96 копійок за кубометр. Проте з жовтня платіжки за газ та його доставку об'єднають в один документ. Тарифи на холодну воду у деяких регіонах можуть змінитися, оскільки їх регулює місцева влада, залежно від витрат водоканалів. Від сьогодні в окремих регіонах запровадять обмеження споживання електроенергії. В «Укренерго» пояснили це складною ситуацією в енергосистемі після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 8 ранку до 9 вечора. Для всіх категорій споживачів погодинні відключення можливі з 8 до 11 ранку та з 16 до 9 вечора. Обсяг обмежень становитиме пів черги, які саме регіони потраплять під відключення, «Укренерго» не уточнює. Споживачів закликають стежити за повідомленнями місцевих обленерго та ощадливо використовувати електроенергію. Український стартап, який розробляє штучний інтелект для боротьби з дезінформацією, залучив 8,5 мільйона євро від європейських інвесторів. Кошти планують спрямувати на вихід у комерційний сектор. Стартап хоче допомагати великим енергетичним, транспортним і фінансовим компаніям захищатися від інформаційних атак. Раніше стартап працював переважно з державними та безпековими структурами. Його продуктами вже користуються понад 50 організацій у більш ніж 10 країнах, зокрема одна зі структур НАТО.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, 2 жовтня, в Україні переважно буде суха, сонячна та малохмарна погода. Синоптики попереджають про відчутне нічне похолодання та заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 у більшості областей. Невеликі дощі можливі лише у Криму. Вітер буде північно-східний, помірний 7-12 метрів на секунду. Вдень повітря у більшості областей України прогріється до плюс 18, на Закарпатті та у Криму – до плюс 22. У Києві та області завтра очікується ясна і суха погода, заморозки на ґрунті можливі лише на околицях та по області. Температура повітря вночі становитиме від 6 до 11 градусів, день повітря прогріється до плюс 17. Біля мікрофона для вас працювала Катерина Колесник. Залишайтеся у ритмі Терен-ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу

0: загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
1: Український код – голос незламних.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: FM. High-Tech News. Новини високих технологій.
1: Всім привіт, це High-Tech News. Про рішення, які вже сьогодні формують завтрашній день. Компанія Apple готує масштабний редизайн MacBook Pro, який стане найважливішим оновленням за кілька років. За даними 9to5Mac, ноутбук вийде вже в жовтні і отримає відразу три помітні зміни. Важко переоцінити значення технології дисплея для пристрою, на який багато користувачів дивляться цілий день. Проте протягом багатьох років Mac відставав від інших продуктів Apple у плані найсучаснішої технології дисплеїв. OLED вже давно використовується в iPhone, а в 2024 році iPad Pro отримав двошаровий OLED-дисплей. Тепер така технологія нарешті має з'явитися і у MacBook Pro. Очікується, що оновлений MacBook Pro з OLED забезпечить глибший чорний колір і високий контраст. Це також має позитивно позначитись на автономності, хоча кінцевий час роботи залежатиме від самого дисплея та налаштувань системи. Apple тривалий час запевняла, що Mac не потребує сенсорного дисплея, незважаючи на те, що така функція вже давно присутня в ноутбуках конкурентів. Однак тепер, якщо вірити чуткам, ситуація нарешті зміниться. MacBook вперше отримає підтримку сенсорного керування. Новий MacBook Pro дозволить взаємодіяти з macOS пальцями, але основним способом керування, як і раніше, залишиться клавіатура та трекпад. Сенсорне керування стане додатковим способом взаємодії, а не заміною традиційних методів. Це дозволить користувачам, які звикли до сенсорних екранів iPhone, iPad та інших комп'ютерів, отримати аналогічний досвід на Mac. Під час попереднього масштабного редизайну MacBook Pro у 2021 році Apple додала до ноутбука виріз у верхній частині екрана, який вперше з'явився в iPhone. Пізніше таке рішення перейшло і у MacBook Air, ставши частиною сучасного дизайну ноутбуків Apple. У нового MacBook Pro, за чутками, виріз зникне. Замість нього компанія встановить камеру в невеликому отворі на дисплеї, рішення, яке, ймовірно, нагадуватиме дизайн нових iPhone. Разом із ним на Mac, як очікується, з'явиться Dynamic Island. Завдяки цьому область навколо камери буде інтегрована в інтерфейс ноутбука, приблизно так само, як це відбувається на iPhone. Компанія Sony запровадила в Японії нові умови для купівлі PlayStation 5 Pro. Претенденти мають підтвердити активне користування консолями PlayStation, а за надлишком заявок компанія проведе лотерею. Як повідомляє Engadget, подати заявку можуть лише власники облікового запису Sony, зареєстрованого в Японії. Цей самий акаунт потрібно буде використати і для придбання консолі. Для участі користувачі мають бути авторизовані у своєму акаунті та провести щонайменше 60 годин за іграми на PS5, PS4 або на обох консолях сумарно. Цей час має бути зафіксований у проміжку від 27 вересня 2024 року до 27 вересня 2026 року. Лише ті, хто виконає ці вимоги, зможуть подати заявки на придбання PS5 Pro, починаючи з 7 жовтня. Схвалені заявки матимуть можливість купити пристрій у період з 26 жовтня до 2 листопада. Якщо кількість заявок перевищить доступний запас консолей, Sony застосує систему жеребкування. Такий механізм може обмежити можливості покупців придбати PS5 Pro для подальшого перепродажу, а також ускладнити купівлю пристроїв іноземцями під час візиту до Японії. У США PS5 Pro певний час немає у продажу у великих ретейлерів через дефіцит запасів. Sony, як і інші компанії галузі, стикаються з обмеженнями в постачанні компонентів, які, за оцінкою компанії, триватимуть до початку 2027 року. Сегмент нових смартфонів вартістю менше як $200 до 2030 року може скоротитися на 40% або на 230 мільйонів пристроїв на рік. Такий прогноз Counterpoint Research наводить TechRadar. Аналітики пов'язують перспективу скорочення доступного сегмента зі зростанням вартості оперативної пам'яті, процесорів і систем на кристалі. На ціни компонентів впливає, зокрема, високий попит з боку центрів обробки даних для штучного інтелекту. За оцінкою Counterpoint Research, бюджетні лінійки стають менш прибутковими, оскільки покупці частіше обирають пристрої з вищими характеристиками, зокрема придатні для створення медіа-контенту. Водночас середній преміальний та ультрапреміальні сегменти мають зазнати меншого впливу. Головний аналітик Counterpoint Research Ян Ван заявив, що ринок смартфонів відновиться за кількістю проданих одиниць, однак доступний сегмент не повернеться до колишніх позицій. За його словами, основні можливості зміщуються до масових моделей з кращими характеристиками та преміальних пристроїв, але дорожчі категорії не зможуть повністю компенсувати втрачений обсяг дешевих телефонів. Counterpoint Research очікує, що до 2030 року загальний ринок смартфонів за обсягом повернеться до рівня 2025 року, проте частка бюджетних моделей буде значно меншою. Аналітики також вказують на ризик для доступу до зв'язку. У країнах із нижчими доходами скорочення пропозиції недорогих нових смартфонів може ускладнити перше підключення користувачів до мобільного інтернету. Серед можливих альтернатив у дослідженні названо ринок уживаних і відновлених пристроїв, а також прості телефони. Прогноз також передбачає, що споживачі можуть довше користуватися наявними смартфонами, а попит на відновлені телефони та старі запаси пристроїв все одно зростатиме. Друзі, це були новини високих технологій. Світ стає розумнішим щодня, головне – не втратити в ньому людяність.
0: High-tech news.
2: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери, що не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GMCost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен FM.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 18. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів російської армії. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, у районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також під удар потрапив пункт запуску і управління дронами поблизу Покровська, склад ракетно-артилерійського озброєння на Луганщині та район зосередження російської військової техніки у Запорізькій області. Президент Володимир Зеленський доручив перевірити виконання домовленостей із партнерами щодо постачання ракет для української ППО та боєприпасів для винищувачів F-16. За його словами, частина раніше погоджених домовленостей досі не виконана. МЗС, Міноборони та Офіс президента мають перевірити всі угоди і пакети допомоги та підготувати оновлений графік постачань. Зеленський наголосив, що додаткові ракети для протиповітряної оборони України потрібні вже у жовтні. Європейська комісія та Україна визначили механізм для покриття бюджетних і оборонних потреб країни до кінця 2026 року. Про це йдеться у спільній заяві сторін. Деталі щодо того, як саме відбуватиметься фінансування, поки не оприлюднили. Проте домовились, що для координації процесу представники обох сторін надалі зустрічатимуться щомісяця. Також Україна та Єврокомісія узгоджують виділення 45 мільярдів євро для фінансової підтримки на 2027 рік. Водночас ЄС наразі не має остаточної відповіді щодо надання Україні додаткового фінансування на покриття логістичних витрат для вивезення агропродукції альтернативними маршрутами. Про це повідомила речниця Єврокомісії Луїз Боге. Україна просить підтримки через проблеми з морським експортом. За даними Мінагрополітики, через російські обстріли та закриття трьох портів країна ризикує не експортувати близько 30 мільйонів тонн агропродукції вартістю орієнтовно 10 мільярдів доларів. Для збільшення експорту Україна, зокрема, розглядає залучення портів Німеччини та Нідерландів. З 1 жовтня «Укрзалізниця» спільно з обласними військовими адміністраціями запускає пілотний проєкт комбінованого сполучення. Ініціатива діятиме на прифронтових ділянках Сумщини та Харківщини, зокрема на маршрутах до Сум та Лозової. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашних. Рух обох видів транспорту буде повністю синхронізованим. У разі затримок потяги та автобуси чекатимуть один одного. Водночас спеціальні моніторингові центри компанії постійно відстежуватимуть безпекову ситуацію на маршрутах. Обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка засудили до довічного позбавлення волі. Вирок сьогодні, 1 жовтня, оголосив Шевченківський районний суд Львова. Зінченка визнали винним в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Зінченко своєї вини не визнав, а захист заявив, що оскаржуватиме вирок. До Дня захисників і захисниць України Національний банк ввів в обіг срібну пам'ятну монету під Покровом номіналом 10 гривень. Там розповіли, що монета присвячена усім людям, які обрали шлях відваги та безкомпромісної боротьби за право українського народу жити на своїй землі. На реверсі монети зображено дві постаті – козака зі щитом і шаблею, який уособлює мужність і готовність захищати рідну землю, та українку-берегиню – образ родини, традиційний і духовної спадщини. У руках жінка тримає сокола, який символізує волю, рішучість і захист. На аверсі монети – образ берегині «Дерево життя». Він нагадує янгола з розправленими крилами та символізує покрову.
0: Терен FM про погоду.
1: Завтра, 2 жовтня, в Україні переважно суха, сонячна та малохмарна погода. Синоптики попереджають про відчутне нічне похолодання та заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 градусів у більшості областей. Невеликі дощі можливі лише в Криму. Вітер буде північно-східний, помірний 7-12 метрів на секунду. Вдень повітря в більшості областей прогріється до плюс 18 градусів. На Закарпатті та у Криму – до плюс 22 градусів. У Києві та області завтра очікується ясна і суха погода. Заморозки на ґрунті можливі лише на околицях та по області. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 11 градусів, вдень до 17 градусів з позначкою плюс. Цим ми завершуємо інформаційний випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти та наше вечірнє шоу «Шостий поверх», тож не перемикайтесь.
0: Терен ФМ.

серці, як куля по серці.

0: О, це шостий?
1: Шостий поверх.
2: Вітаємо, товариство, на шостому поверсі. Ми починаємо вечірній етер на Терен ФМ і поглянемо сьогодні на цей день з висоти нашого поверху, як то кажуть. Запрошуємо вас долучатись, робіть свої приймачі голосніше, адже, по-перше, за вікном вже жовтень, є про що поговорити, по-друге, вечірній етер у нас завжди цікавий і насичений.
3: А по-третє, сьогодні з вами до 21-ї. На радіохвилі Терен ФМ у студії будуть працювати Юна Крушинська і Катерина Колесник.
2: Дякую, Катю. Так, ми будемо працювати, говорити сьогодні про людей, про історії, багато цікавого наповнення. Тож, давайте почнемо з того, Катю, що сьогодні ж світ теж летів з новинами, треба відрефлексувати трошки цей день, хтось сперечався, хтось про щось говорив, і з цього і розпочнемо.
3: Думаю, що слід нагадати, що четвер в нас. Можливо, хтось забув, чи у вирії подій.
2: На студійному годиннику 18:22.
3: Так, ми так зробили, нагадали вам, що четвер, що вечір. Ось, і тому далі, можливо, вже переходимо до міжнародних новин, так? США не схвалили постачання Україні певного виду зброї, оскільки не вірили, що вона має можливість її застосувати. Вона, це мається на увазі Україна. Це одна з новин, я її винесла на обговорення з тобою.
2: Ага,
3: і
2: вона не має можливості її застосувати.
3: Ми не маємо можливості застосувати найновітнє озброєння. В чому суть новини? Звісно, якщо ми кажемо про США, то хто це заявив? Заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, повідомляє РБК Україна. Очільник Білого Дому почав стверджувати, що Сили оборони України не мають у своєму розпорядженні ні літаків, загинаємо пальці, ні іншої техніки для запуску деяких типів американських боєприпасів. Є боєприпаси, та далі пряма мова, є боєприпаси, які президент Зеленський не взяв би, але це дуже потужні боєприпаси. Він не взяв би їх тому, що в нього немає літаків та обладнання, необхідного для використання цих боєприпасів. От бач, така розлога думка прямої мови Трампа.
2: Але попри це ж він не захотів пояснювати журналістам, про які саме боєприпаси йдеться і чому Київ просив по факту про їх постачання. Тим паче, що, як ми знаємо з випуску новини, який щойно лунав в Терен ФМ, Україна ж якраз говорить про те, що згідно з домовленостями ми ще й не отримали те, що вже погодив Трамп.
3: Я з тобою не згодна. Ти кажеш, що не пояснив. Ще раз, пояснення. Є боєприпаси, але це дуже потужні боєприпаси. І Україна би їх не взяла, тому що в неї немає ні літаків, ні обладнання, необхідного для використання цих боєприпасів. Як на мене, це доволі таки логічне пояснення тому, що відбувається. Що важливо розуміти в контексті цієї новини, протягом останніх кількох днів президент США виступив із низкою неоднозначних заяв про Україну. До прикладу, Трамп публічно назвав Київ винним у зростанні цін на дизель. Далі йде пряма мова. Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу і досить тривожною швидкістю. Оскаржився нещодавно Трамп. Ба більше, Трамп скаржився, що президент України Володимир Зеленський не погодився пригальмувати з ударами по російських НПЗ. Дивно, да? З чого б це? Велика проблема у цьому всьому з непогодженням. Зараз я намагаюся сформулювати, з непогодженням
2: дати нам дуже вибухову зброю.
3: Ні, з непогодженням припинити атакувати російські НПЗ, да, от велика проблема полягає в тому, на думку Трампа, що нафтопереробні заводи на Росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії через те, що Україна і Росія воюють одна з одною. І Україна підриває дизельне НПЗ, розумієш? Отак обурювався президент США.
2: Дуже цікаво, чому він досі обурюється. П'ятий рік війни, все ж ніби було зрозуміло. І знову ми повертаємося до того, що оці сенси і контексти, які вспливають зараз в інфопросторі з Штатів, ну вони дивні.
3: Максимально дивні, починаючи з цього понеділка. Тобто ми бачимо, що йдуть прям діаметрально протилежні судження, вислови і думки з приводу ситуації України і Росії. Тобто, з одного боку, це заяви гарантів, так скажімо, безпеки про те, що ви знаєте, війна от скоро завершиться настільки швидко, наскільки ви собі не можете уявити. Наступною новиною йде про те, що ми хочемо знову торгувати і налагоджувати, ну не ми, а вони, да, там, зв'язки і торгівельні шляхи з Росією, тобто одна на одну, і, чесно кажучи, не зрозуміло, до чого це призведе. Хоча на сьогодні тільки четвер.
2: Подивимося, що буде до кінця тижня. Буде на кінець тижня. Не можемо не згадати сьогодні ще й про Польщу, і про те, що міністр оборони Владислав Косіняк-Каміш оголосив про повну готовність спрощених правил виявлення та збивання іноземних об'єктів у повітряному просторі країни. І вони, до речі, набули чинності вже сьогодні, з 1 жовтня.
3: Ну, про це повідомили польські медіа, газета «Правна». Після зміни процедури польські пілоти, увага, зможуть приймати рішення про збиття стороннього об'єкта у повітряному просторі країни на основі інформації, зібраної радарами, або тієї, що надасть українська сторона. Да, раніше, це вже зараз, да, от з 1 жовтня, нові правила, побачили об'єкт, зібрали інформацію, як своїми силами, так і нашими, і вже можуть приймати рішення, збивати чи ні. А раніше, перед збиттям, пілоти польські мали наблизитися до стороннього об'єкта на таку відстань, щоб мати змогу точно розпізнати його походження. Роздивитися, розпізнати його походження. Ось, і не приймали рішення про збиття. Польський міністр оборони наголосив, що вже отримав звіт від оперативного командування про те, що нові процедури повністю готові і наразі впроваджуються на східному кордоні Польщі.
2: До речі, про розвиток цих новин теж буде цікаво поспостерігати, бо, до прикладу, ті, хто оновлюють там стрічку новин постійно, да, бачать, що коли там в нас масована атака, польські винищувачі часто піднімаються у повітря, ну, фактично.
3: Не тільки польські, здається, не і тільки. Румунія підіймає винищувачі.
2: Так, але в контексті Польщі, якщо говорити, то я зараз фантазую, увага, це така моя фантазія, але раніше вони піднімали винищувачі, щоб роздивитись, я так розумію. То мені цікаво, як ця ситуація розгортатиметься далі, які новини тепер будуть в стрічці про Польщу стосовно наших атак.
3: Я теж дозволю собі пофантазувати. Ну, ти читаєш новину, а я з тобою повністю погоджуюся. Офіційний ресурс, да, там новина зі Суспільного, ти читаєш це і, ну, більш-менш все зрозуміло. Насправді я згадую ситуацію з гелікоптером російським, який пробув в повітряному просторі Польщі цілих аж 48 секунд і розвернувся і полетів назад. Ну, я до того, що, в принципі, так, можливо, раніше це діяло, роздивилися, да, зафіксували час, а зараз вже от з 1 жовтня будуть приймати рішення, збивати чи ні.
2: Тож, будемо спостерігати за новинами. Є ще одна міжнародна новина, вона дуже-дуже там десь побічно стосується України, але, ну, ми ж дозволяємо трошки іронії в вечірньому ефірі, але вона мене прям так заставила посміхнутись. Йдеться про те, що Ілон Маск, всі ми знаємо, що він гендиректор SpaceX, також поруч з ним ще Палмер Лакі і Ньют Гінгріч, якщо ви не знаєте, це спікер Палати представників США. Так от, ці троє очолять, на хвилиночку, дослідження Пентагону щодо введення війн майбутнього. Проект назвали «Меридіан». Я прям читаю, і мені, знаєш, вже кадри якогось новітнього кіно.
3: «Star Wars», ну, можливо.
2: Ось, але чому мене так, по-перше, здивувала ця новина? По-перше, війни майбутнього США в контексті всіх новин, про які ви говорили, так? По-друге, Ілон Маск і Пентагон. Буквально 2 чи 3 дня тому в інформаційному просторі була новина про те, що взламали базу військову Пентагону, і там близько 300 прізвищ військових і даних, да, були там в мережу. І тут Пентагон і ведення війн з Ілоном Маском.
3: А до цього, вибач, переб'ю, була новина, що керівник ЦРУ їздив до Москви з заявою, да, що ви програєте, наша розвідка донесла, що ви програєте війну.
2: Ось, так, коли досліджуєш цей медіасвіт, він видається деколи дуже цікавим. Так, про що сказав, відповідно, саму новину про це оголосив міністр оборони Піт Гесет. Її опублікувало видання Axios, і там, значить, з його слів йдеться про те, що цей проект «Меридіан» не передбачає розробки нових програмних якихось документів, нічого не намагається змінювати, але натомість проект зосередиться на визначенні, і тут іде пряма мова, сфер, які ми маємо підкорити, та можливостей, якими ми маємо оволодіти. Ось так. Ще також в його заяві йдеться, що на, значить, цих їхніх посадовців і технологів покладається місія великих мислителів і діячів, які передбачать креативні рішення для конфліктів майбутнього. Ну і їхня робота буде зосередження на відкритті, розробці та впровадженні зброї та систем, які знадобляться дітям та онукам протягом їхнього життя. Отак, війни майбутнього все ж таки в протоколах США є. І от знайомтесь, Ілон Маск – одна з тих людей, яка очолює це дослідження. Ось так, це, до речі, за останніх кілька місяців вперше, коли Маск, ну, такий, отримав таку урядову місію. Ми всі пам'ятаємо, як вони сварились з Трампом минулого року, то вже помирились і от починають таку кампанію.
3: 097 610 10 20. Ми повертаємося до своїх реалій. Це номер телефону у нашій студії. Ви прослухали такі неоднозначні міжнародні новини. Нам цікава ваша думка. Одразу таке нагадування, напевно, нагадування, що ми з Юною не беремо на себе роль експертів, міжнародників. Ні, це суб'єктивні якісь судження, просто те, що сподобалося, надихнуло на роздуми, посміхнуло і, в принципі, розуміння, що щось несеться і відбувається навколо. І є
2: треба, як мінімум, про це просто поговорити. Отже, якщо і у вас є свої думки з цього приводу, 097-610-10-20. Долучайтесь до ефіру, до розмови, а ми продовжимо вже за кілька хітів.

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо наш вечір на Терен ФМ. Запрошуємо вас на шостий поверх. І продовжуємо наше спілкування. Варто згадати, що сьогодні, ми вже говорили про те, що сьогодні 1 жовтня, і основна тема нашого ефіру не могла бути як іншою, як говорити про те, що сьогодні країна відзначає День захисників і захисниць.
2: Саме
1: країни.
2: Відзначає, а не святкує. І сьогодні ми би хотіли з вами разом розібратися з цими двома поняттями, святкувати і відзначати, та і загалом зрозуміти, що означає саме День захисників і захисниць України для нас, для кожного, для суспільства в цілому.
1: І ще сьогодні ми мали про що подумати, що зробити для того, аби це мало зміст насправді, оскільки якщо ми говоримо сьогодні про захисників і захисниць, ті особливо люди, які знаходяться в тилу, ми не говоримо про когось, ми говоримо про людей, про яких ми знаємо, чиї обличчя в нас стоять перед очима, або яких ми знали, і, ну, і про це теж. І неможливо говорити про цю дату, ну, тобто виникає дуже багато питань. Як взагалі відзначати День захисника і захисниці в країні, в якій йде війна, і це люди, які нас оточують, і завдяки яким ми можемо сидіти в цій студії. А якщо ми сидимо і говоримо про новини, про ці теми, ми взагалі можемо якимось чином долучитися до захисту своєї країни. Тобто тем багато слів, багато думок, багато, тож давайте потрішечки будемо в цьому розбиратися.
2: Розпочнемо з самого поняття цього свята.
1: Офіційного,
2: офіційного. Свято запроваджено було у 2014 році на вшанування мужності та героїзму захисників і захисниць незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звиттяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві. Це офіційна інтерпретація свята, яке було започатковано ще з 2014 року. В українській традиції свято також це пов'язане з Днем Покрову Пресвятої Богородиці. І у 2023-му День захисників і захисниць перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня у зв'язку з переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський стиль календаря. Воно все змішалося. Тобто колись ми його з 2014 по 2023 відзначали саме 14 жовтня.
1: Бо тоді було покрови,
2: так,
1: а тепер згідно з цим календарем.
2: На 1 жовтня.
1: На 1 жовтня. А загалом вперше цей день ми відзначили у 15-му році, бо згідно з постановами. І тут ще така історія, що 1 жовтня ми відзначаємо ще і День козацтва. Саме оце гендерне балансування, да, воно теж з 21-го року у нас. І мені здається, що це, ну, дуже важливо. Насправді, ось і як пояснює там Інститут національної пам'яті, вони часто збирають ці тематичні блоки, аби пояснити про день, то вони пишуть так, що у цей день ми вшануємо сучасних захисників і захисниць України та українських героїв різних епох. Сучасні воїни примножують і розвивають тисячолітні українські військові традиції. І в цей день прийнято дякувати усім, хто боронить нашу незалежність, і згадувати тих, хто віддав за нього життя.
2: Свято 1 жовтня – ще одна можливість не відсвяткувати, саме цікаво, да, парадокс в тому, а подякувати, мати можливість подякувати силам оборони України. І подяка це не щось абстрактне, це не щось абстрактне і безособове, адже, як Юна казала, так, у кожного з нас зараз, у цей час є рідні, друзі, знайомі, колеги, котрі зараз стоять на захисті країни та свободи безпосередньо в Збройних силах України.
1: Ну і не забувати про те, що захисники і захисниці, які на фронті захищають наше життя зі зброєю в руках, це люди, які ми теж маємо забезпечити цю можливість. Да? І це важливе нагадування, що не потрібно переносити відповідальність, а розуміти, що кожен у свій спосіб і з максимальною віддачею має посилювати наших оборонців, і тоді ми разом наближатимемо перемогу.
2: Ну, у суспільстві 1 жовтня, да, сьогодні ми зібрали 4 основних таких тези, де відбувся цей перелом і нерозуміння, да, як себе поводити. Це дивно звучить, але факт є факт. Як себе поводити, що робити, як вітати саме захисників і захисниць 1 жовтня.
1: Отже,
2: да, тобто,
1: проаналізували ми да, повідомлення, які і теми, на які частіше обговорювались в українському сегменті Threads, якраз сьогодні на тему Дня захисників і захисниць. І з однієї сторони добре, що вона є однією з найголовніших сьогодні, а з іншої давайте все ж таки поговоримо про те, що люди обговорюють.
2: Боротьба з радянським менталітетом – це не день хлопчиків. Це перша основна теза, тому що найгарячіші дискусії розгортаються навколо культури саме привітань. Українські блогерки, активістки створюють великі треці про те, що 1 жовтня – це день чинних військових та ветеранів, а не чоловічий день. Чи аналог, якщо ми пам'ятаємо, кого радянського 23 февраля. Проти привітань у школах також користувачі масово обурюються через традицію вітати в школах хлопчиків і дарувати їм подарунки лише за ознакою статі. Звучать заклики, що це за діч, хочете свято, оберіть бригаду знайомих військових і зробіть подарунок їм. Або чому ми маємо вітати хлопчиків, коли в ЗСУ служать 70 тисяч жінок і тисячі з них прямо зараз знаходяться на передовій. Ну і гендерний баланс. Так, акцентується увага на слові «захисниць», оскільки формулювання «наші хлопці» часто стирає з інфопростору жінок військовослужбовець.
1: Це те, про що ми вже на початку згадували, що, ну, типу, це свято не просто так має назву День захисників і захисниць, бо сьогодні це не лише чоловіки, і дуже це формулювання «наші хлопці», я його насправді дуже часто зустрічаю, але я навіть ніколи не подумала в такому контексті, і от цей акцент змінить і мою поведінку тепер.
2: Цей акцент здебільшого, не дозволю собі це слово, несеться з шкільних чатів, да, батьківських чатів, де батьки дійсно обурюються тим, що чомусь День захисників і захисниць перетворили чи перетворюють люди несвідомо, а може свідомо, ми не знаємо, на оцей День хлопчиків. І я хочу зачитати цитату, так, ми взяли це з Threads від пані Ніни. «Вчора мала забаву, пише вона, пояснювати в батьківському шкільному чаті, що вітати хлопчиків з Днем захисника та захисниць – це зовсім не ок. На момент, як я почала той двіж у чаті, там вже неслося жваве обговорення привітань дітям. На мене навіть образилися, що я назвала їх затію радянщиною. Хочете вітати? Будь ласка. Поруч зі школою в нас лікарня, яка зараз виконує функції шпиталю. Там багато військових і їм буде приємно. Є збори, які можна підтримати. Крапка. Болить».
1: Так, повністю підтримую, і я ж кажу, навіть я свої акценти тепер буду свідомо зміщувати в цю сторону.
2: Ми ще встигаємо, так, про
1: інтацію? Так, ми ще встигаємо про все, і от другий меседж, який обговорювали, друга така, можна сказати, сенс, смисл, тема – емпатія замість гасел. Це втома від незламності. Популярності набувають треди з роздумами про те, як правильно комунікувати з військовими у цей день. А от що робити, коли ти знаєш цих людей, їх що вітати, вітаю тебе з Днем захисника, людину, яка от в окопі сидить. Да? І серед того, про що в треці, зокрема, говорять, це цивільних закликають уникати шаблонних і пафосних фраз про незламність над людей і титанів. Також користувачі пишуть, що за роки виснажливої війни військові втомилися бути залізобетонними. Вони мають право на втому, страх, біль. Тому проста людська вдячність, підтримка, донати на хвилиночку є значно ціннішими за гучні гасла. І це має сенс.
2: Я підтримую тебе на 100%.
1: Ну, йдемо далі. Також несеться в треці критика держави та підтримка ветеранів. Відомі блогери, от, наприклад, Олена Мандзюк, вони пишуть трети про реальний стан речей, з якими стикаються військові. І це, зокрема, в трецах пишеться про такі собі претензії до системи. Тобто користувачі про що говорять? Що їх дратує, коли раз на рік військових називають найкращими, що є в Україні найдорожчим, а решту 364 дні пораненим та ветеранам доводиться виборювати по факту свої права, да? Виплати, проходити бюрократичні кола пекла у ВЛК. І це те, до речі, Катю, про що ми з тобою перед ефіром говорили, да? От завтра буде 2 жовтня. Це типу як? Сьогодні ми вітаємо, підтримуємо, згадуємо, а завтра що? Ну, типу, мені здається, що підтримка військових, захисників, захисниць, в країні, в якій йде війна, вона не може бути сьогодні, завтра чи післязавтра. Ну, типу, ти сьогодні маєш донатити, поважати цих людей, в транспорті на хвилиночку посунутись і деколи сказати слово захисту. Це просто мені цей громадський транспорт так болить, що я просто не можу.
2: Ми також з тобою говорили про в контексті залізобетонних, да, от цей момент, коли ти на якусь іншу людину, яку ти величаєш один день, там, ну чи постійно, да, залізобетонною, перекладаєш свою відповідальність, тобто свою особисту відповідальність за своє життя, за якісь вчинки. Ти кажеш, він проходив всі коли пекла, він же залізобетонний, незламний і так далі. Тобто ми також з тобою це обговорювали, що це дуже прикольне погане слово, гарна така вже традиція, напевно, робити когось...
1: Типу, він кращий, він сильніший.
2: Відповідальним,
1: так. Він з цим розбереться точно.
2: Він знає краще, він зробить, а я що? А я нічо. Тобто, 1 жовтня я скину листівку, я привітаю, нагадаю, подякую. Да.
1: Але ми з тобою знаємо, от якщо люди, ті, хто спілкуються з військовими, які на фронті давно, ми з тобою знаємо, що означає ця залізобетонність. Ну, типу, це люди, які просто хочуть, щоб їхнє життя інколи зрозуміли і побачили, їх іншими. Це не просте спілкування. І це дуже, це дуже неправильно називати людей сильними і залізобетонними в той момент, коли їм насправді, уяви тепер відповідальність, коли на тебе вішають, що ти залізобетонний.
2: Це вибір без вибору.
1: Так.
2: Це те, що відбувається. Напевно, якщо проаналізувати, я думаю, кожен з наших радіослухачів мають свої історії, побутові, життєві, коли вас дійсно ставлять такі умови, де у вас немає вибору, вибір без вибору, і постійно бути в цим стані, якщо ми кажемо про військових і в тих умовах, які вони знаходяться, надважких і фізичних, і психоемоційних, тобто це нереально витримати.
1: Так, і цим людям потрібно давати можливість бути не залізобетонними.
2: Ну і традиційно збори та донати. Те, що несеться в українському треці, автори великих блогів використовують святкові треди як майданчики для акумуляції звичайної допомоги. Створюються гілки, де користувачі об'єднують зусилля. Військові, волонтери залишають банки на дрони, реп, медицину. Цивільні звітують про донати замість пустих слів привітання. І, до речі, цьому контексті також є і заклики до бізнесу. Волонтери деякі просять бізнес замість публікації листівок з котиками, компаніям радять публічно прозвітувати, що саме вони змінили для своїх мобілізованих працівників або які ветеранські програми запустили за останній рік. В контексті останніх подій, які несуться, в жодному разі ми не хочемо тиснути зі студії Тирин ФМ на бізнес. Ми розуміємо також, що там
1: теж бізнес.
2: Теж не так все однозначно і прям легко.
1: Але нагоду нагадати всім, що донат обов'язковий кожного дня, не тільки сьогодні, але оскільки ми сьогодні відзначаємо День захисників і захисниць, можна зробити його подвійний, потрійний або ще більший. Просто для того, аби взяти відповідальність як мінімум на себе. Тож давайте донатити. Зараз самі підемо донатити під час музичної паузи, mm-hmm. вас закликаємо. Після цієї музичної паузи ми продовжимо цю тему. В нас сьогодні дуже цікаві гості, які нам дозволять цю тему дослідити ще ширше, тож не перемикайтесь.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: продовжуємо наш вечір на шостому поверсі Терен ФМ. Продовжуємо нашу розмову і нагадаємо для тих, хто щойно підключився, що в цій студії я, Юна Крушинська, моя колега Катерина Колесник.
1: Сьогодні четвер, 19.14 на студійному годиннику. І сьогодні говоримо про 1 жовтня, свято в Україні захисників і захисниць.
0: І ми вже в першому блоці говорили про те, які теми довкола цього є, що це за свято, як треба було би його відзначати, чим ми можемо насправді яким, ну, бути в відзначенні цього свята українцями. І зараз в нас на зв'язку гостя, яка допоможе нам ще краще розібратись у цій темі. І на зв'язку в нас Олена Сторожук. Вона волонтерка, донька захисника, хмельничанка і, якщо я не помиляюсь, студентка. Так, Олено, ти чуєш нас?
2: Так, чую.
0: Вітаємо тебе в нашому ефірі.
2: Вітаю.
0: Для того, щоб слухачі краще зрозуміли і нас, і більше дізналися про тебе, розкажи кілька слів.
2: Ну, так як ви сказали, студентка, мені 18 років, з початку повномасштабного вторгнення дуже захопилася волонтерством, військова підготовка, також займаюся підтримкою родин військовополонених визнаків безвісті та родин загиблих захисників.
0: Ого! Як ти відчула, що тобі це потрібно, що ти будеш цим займатися, це робити?
2: Ну, якщо брати з волонтерського шляху, волонтерський шлях почався в 2014 році. Це були маленькі волонтерські акції в школах, а більш поглиблено я занурилася в волонтерство з початком повномасштабного в 2022 році. Коли вже безпосередньо поступила в коледж, де доєдналася до волонтерської організації захисту об'єднання волонтерів, почала їм допомагати спочатку в квітні національних спів, потім перейшла на медичну напрямку, формування медичних патентів і так далі. Потім життя своєї статі я читала з половиною близьких мені людей. Я почала виходити на акції підтримки полонених та зниклих безвісті, так знайшла багато однодумців. На сьогодні я дочекалася двох близьких мені людей. Волонтерство продовжується, мене, як ви згадали, спочатку суди тату. Та надалі продовжує свою службу, тому за обов'язок маю поставлену мету до кінця військового стану, до нашої перемоги, допомагати нашим захисникам.
1: Олена, скажи мені, будь ласка, з якими в суспільстві зараз ти стикаєшся, напевно, проблемними питаннями, так? Розуміють тебе чи не розуміють твої однолітки, які не у цій темі, скажімо так? Чи виникають якісь непорозуміння?
2: На жаль, трішки є непорозумінь, адже є така, як то кажуть, фраза в народі, то, кого війна не доторкнулася, не знає, що це таке. Частина моїх однолітків допомагають мені волонтерству, підтримують, а частина, на жаль, досі не зрозуміла, що таке війна і що потрібно підтримувати наших захисників. Але маю успішні приклади, коли моє волонтерство, моя підтримка хлопців дали гарний напрямок і почин для інших людей молодого віку.
1: 1 жовтня – День захисників і захисниць України. На твою думку, як його необхідно не святкувати, а відзначати насамперед? Якими діями?
2: Ну, в першу чергу, це обов'язково повинно бути вшанування пам'яті захисників, які поклали життя за нашу незалежність. Має бути велика шана і вдячність тим, хто продовжує боротьбу, але це не повинно бути святкування. Це лише мають бути заходи приурочені вдячності нашим хлопцям і так далі.
0: Як ти думаєш, як на сьогодні, коли захисники і захисниці – це наші друзі, знайомі, батьки, брати, сестри. Це люди, яких ми по факту знаємо. Як сьогодні потрібно їм дякувати?
3: Ну, навіть прохожі можуть, бачивши захисника, прикласти руку до серця, сказати дякую, або просто підійти до захисника або захисниці, висловити свої слова вдячності та підтримки. Так само рівні це можуть підійти, обійняти, підтримати. Всі можуть підтримувати наших захисників як вербально, так і невербально. Вербально – це слова вдячності, невербально – це якийсь жест руки до серця, слова вдячності і обійми. А і обов'язково потрібно донатити, бо це найбільша підтримка для захисників.
1: Ми хотіли тобі запропонувати, ми знаємо, що твій батько в Збройних силах України, в тебе є, ми хотіли запропонувати можливість тобі привітати за допомогою нашої радіостанції з ним
0: так, якби тобі цього хотілося.
1: Захисниць, так.
2: Я дуже вітаю свого татуса з ним захисника. Я тебе дуже сильно люблю. І хочу, що ти завжди був вдома.
0: Всіх наших захисників чекаємо вдома. І дуже дякуємо тобі, Олено, за твою позицію, за твою діяльність і за те, що сьогодні долучилась до ефіру на ТРНФМ. Дякуємо і нагадуємо нашій аудиторії, що з нами на зв'язку була Олена Сторожук, волонтерка, донька захисника, хмельничанка. Дякуємо тобі за це, Олено, і лишаємось на зв'язку.
3: Щиро вам дякую. Слава Україні!
0: Героям слава! Отож, товариство, на цій ноті ми йдемо на коротку музичну паузу, а далі продовжуємо говорити про те, як українцям варто відзначати День захисника і захисниці України. Тож, ваші думки теж приймаються на будь-який наш месенджер 097-610-10-00. А поки ви пишете, українська музика лунає в ефірі ТРНФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Шостий поверх.
1: Продовжуємо радіо ЕТР на Терен ФМ. Шоу «Шостий поверх». Товариство, до вашої уваги. Будемо з вами сьогодні до 9-ї години. Будемо це ми, Юна Крушинська та Катерина Колесник у студії, а також
2: наша гостя, яка доєдналася до нашого ефіру. Я нагадаю, ми вже спілкувалися з волонтерами, говоримо про День захисників і захисниць, і як варто відзначати це свято. Вже багато думок чули, і наступна гостя, з якою ми розширимо цю тему і будемо дізнаватись, це Оксана Сташків, голова Пласту у Львові. Оксано, раді тебе вітати, чуєш нас?
3: Чую, вітання.
2: Вітаємо тебе в ефірі Терен ФМ. Ми сьогодні кілька тем розібрали, і от у нас тільки що була включка з Оленою, волонтеркою, яка з 14-го року, маючи зараз 18 своїх, да, з 14-го року волонтерить. І насправді, коли слухаєш історії таких людей, вони мотивують, і от нам дуже би хотілося з тобою поговорити про це нове покоління. І як, на твою думку, сьогодні, маючи таке трошки розколоте на дві половини суспільство, яке одне розуміє, що радянщину треба відпустити, а інше все ж таки ще потрішки нав'язується своїм дітям. Що скажеш про виховання от цієї якоїсь правильної традиції, правильного розуміння у молодого покоління, можна так сказати?
3: Насправді, від виховання і того, як ми працюємо з молоддю, залежить те, з ким вони виростають, ким вони стають в університетському житті чи вже на своїй роботі. І в Пласті ми працюємо з тими дітьми від 2 років, аби працювати і виховувати в них правильні цінності. Цінності патріотизму, цінності виховання української молоді в ключі самозарадності, самосвідомості. І насправді кожне покоління, воно в будь-якому разі буде інше. Коли я 12 років тому вступала в організацію «Пласт», то вона теж була інша, і нас виховували по-іншому. Зараз, маючи свій гурток, це теж інший підхід до виховання. Тому мені здається, що покоління інші, але цінності України і віра в нашу перемогу мають бути завжди.
2: Ми сьогодні говоримо також про складності, ну, не складності, а реалії, можна так сказати, того, що зараз захисники і захисниці – це не поняття, це люди, яких ми знаємо, і це обличчя, які перед нами. Як на твою думку, якою сьогодні має бути відзначення такого дня, як День захисниці і захисників України?
3: Я насправді в цьому випадку дуже хочу пригадати історію, будучи в школі, ще в учнівському самоврядуванні, ми часто наголошували на питанні пам'ятування, і в Пласті ми теж дуже активно завжди про це говоримо, про і сучасних наших героїв, і героїв повстання минулих століть. І дуже важливо розуміти, що насправді діти не пам'ятають про годинні шоу, програми і тому подібне. Я якраз пригадую зі школи, коли ми робили захід, який присвячений пам'яті тим захисникам, тоді ще АТО, і тоді прес-секретарка центру АТО дуже добре підмітила про те, що ми часто говоримо, що герої не вмирають, але насправді герої вмирають, коли ми про них починаємо забувати, не згадувати щорічно, і ми завжди стараємося, аби, до прикладу, вихованці нашої організації, які загинули під час війни, ми згадуємо про них

0: під час наших хвилин мовчань. Ми згадуємо про них на сходинах і стараємося доносити цю інформацію до тої групи вікової тим способом, яким їм справді цікавий. Молодші діти хочуть гру, молодші гри хочуть майстерки. Молодші діти також дуже активно зараз переглядають швидкий контент в соцмережах, і тому ми маємо створювати цю пам'ять таким способом, аби дітям справді було цікаво, і вони це запам'ятовували не в форматі годинних, двогодинних заходів формальностей, бо насправді це не про них. І створювати для кожної дитини цей контент, який вона справді пам'ятає. І в кожній дії, в кожній маленькій згадці ми даємо можливість молоді в пласті пам'ятати нашу історію, пам'ятати наших захисників, як і сучасних, так і минулих поколінь.
1: Розкажи трішки, як вони до цього ставляться, про що вони говорять, як вони це осмислюють. Поділись досвідом, окрім того, що в тебе, по-перше, досвід такий великий, ну, можна так сказати, 12 років, ще й львівський пласт, він один з найбільших в Україні. Дуже цікаво почути, як думає і про що говорить сучасна молодь, особливо, ну, от діти.
0: З 2022 року, насправді, будучи вже тоді найбільшим осередком пласту у Львові, пласту в світі, у Львові, наш осередок має зараз понад 3 тисячі людей, і насправді дуже залежить від того, який досвід переживала дитина до того, чи є серед родичів чи близьких друзів цієї дитини військові, і це насправді дуже показує і дає виховнику теж змогу формувати зовсім інший порядок денний про розмову, і дуже залежить в першу чергу про те, як комунікують про це, про пам'ять, про історію, про захисників, про героїв в сім'ях. І ми завжди стараємося те, аби інколи діти, отримуючи в пласті інформацію, вони могли нести це в сім'ї, реагують по-різному. Реагують, насправді, залежачи, який в них досвід в школі, бо, на жаль, ми мали кейси того, що діти продовжували слухати в школах російську музику, а після наших пластових занять вони могли стикатися з булінгом, коли наші пластуни просили включити українську музику, просили повагу до захисників, але мені здається, що зараз з кожним днем, якщо ми це будемо робити далі, це вже буде ставати для нас не новинкою, а це вже базове наше налаштування пам'яті щоденно. Тому залежить від досвіду вдома, залежить від досвіду поза пластом, в школі. Інколи донести складно, але це можливо. І якщо це чим раніше закласти, тим більше дитина в старшому віці буде впевнена в тому, що це її цінності і ніхто нічого їй не нав'язує.
2: Оксана, в мене до тебе питання, можливо, трошки буде провокативне. Цікавить твоя особиста думка. Що краще використовувати? Методи такі власні, да, з виховання патріотизму, або все-таки йти шляхом оксамитової революції і поступово-поступово молодь привчати до того, що пам'ять – це важливо для не тільки для них, так, а загалом для української нації?
0: Я думаю, що завжди важливий власний приклад. Завжди дитина буде відчувати, чи ми щось нав'язуємо їй примусово чи ні. Але мені здається, що дуже часто, коли ми вчимо чогось дітей, молодь і наше нове покоління, ми хочемо, аби вони робили якусь вже конкретну дію, і дуже часто забуваємо пояснити дітям, чому так. А чому ми згадуємо сьогодні захисників? Чому для нас це якесь недалеке нав'язане свято, це про нашу реальність, розказати історію свого друга, чи знайомого, чи члена родини. І насправді, коли ми розказуємо про цінності і історію і даємо реальні пояснення власного досвіду пережитого, воно точно ефективніше і набагато доступніше для дітей буде в будь-якому разі.
1: Скажи, Оксано, а за останні роки, от ти ведеш таку активну діяльність, змінюється взагалі ситуація от впродовж останніх 6 років, да, до прикладу, ну, от є якісь зміни, чи то у ваших там методиках, чи взагалі якісь зміни ти помічаєш від тих, хто приходить, да? Приходять інші діти, ніж ті, які були 10 років тому?
0: Зміни точно є 100%, але насправді ми не міняли дуже сильно свою пластову методу, бо там, ще пам'ятаючи, до повномасштабного вторгнення, до 2014 року і старту війни, навіть на моїх пластових заняттях ми вже вивчали там постатей минулих поколінь, які брали участь у війні. Для нас це було трішки дальшим, далеким, але нам тоді старались теж простою мовою це донести, тому насправді пластову методу ми дуже сильно не міняли. У нас завжди була історія, Україна, цінності, розповіді про героїв, відзначення їх. Наприклад, в нас завжди була теренова гра масштабна по Львову до пам'яті героїв Крут. Але з 22-м роком, напевно, найбільше змінилось те, що дуже багато до Пласту доєдналось внутрішньо переселених осіб. Ну і, відповідно, це трохи інші контексти регіонів, в яких вони проживали. Інколи діти все своє життя до переїзду до Львова, до вступу в школи, до вступу в Пласту спілкувалися російською мовою. І ми, відповідно, мали теж навчати наших виховників, як працювати з такими дітьми, бо раніше таких кейсів було мало. І теж нам дуже важливо було доносити батькам, що діти тут в українському середовищі. І це наша чітка і основна позиція, що ми спілкуємося українською мовою, і для нас це важливо. І інколи бували випадки, що дітям було заскладно, або батьки до цього були не готові. Тому випадки бувають різні, і ми з ними стараємося працювати.
1: Відомо, що дуже багато вихованців Пласту сьогодні вже захисники і захисниці. А як сьогодні ви підтримуєте їх?
0: Зараз пластунів війську вже понад 1000, як і дівчат, так і хлопці. На жаль, вже 90 пластунів загинуло з 2014 року. Для нас це постійна дія. Дуже багато наших пластунів очолили зараз благодійні фонди, є активними працівниками мілтех-сфери. Насправді багато хто є держслужбовцями, які допомагають і працюють над правильними політиками для війська. І для нас найголовніше, аби завжди пам'ятати про військових і давати їм змогу відчувати те, що вони частина спільноти, незважаючи, що вони зараз віддалені від нас. І ми теж маємо, до прикладу, спеціальні найвищі відзнаки в Пласті для наших військових. Це срібні хрести за значне діло, за їхню військову справу, за захист. І ми відзначаємо їх завжди, коли маємо змогу побачити вживу у відпустці чи при демобілізації.
1: Дякуємо, Оксано, що ти сьогодні так щедро поділилась досвідом, своїм власним спостереженнями і долучилась до обговорення такої, на мою думку, важливої теми. Наша аудиторія, нагадаю, що з нами на зв'язку була Оксана Сташків, голова Пласту у Львові. Дякуємо ще раз, Оксано.
0: Дякую вам.
2: А також нагадуємо, що у організації є свій сайт і є осередки у майже всіх областях України. Тож, в принципі, шукайте свій регіон, долучайтеся до такої важливої і необхідної справи.
1: Так, а ми продовжуємо вечірній етер на шостому поверсі і продовжимо наш вечір вже за кілька хороших українських хітів.

0: шостий поверх.
1: Продовжуємо етер на шостому поверсі. На студійнику 20 година 16 хвилин. За вікном 1 жовтня, четвер вже потрішечки добігає до свого завершення. А в студії, як завжди, я, Юна Крушинська, Катерина Колесник. Добрий вечір ще раз вам.
2: З вами сьогодні будемо до 9 години у шоу «Шостий поверх». Нагадаємо номер студійного телефону, можливо, ви до нас щойно долучилися. Отже, 097-610-1000, запам'ятовуйте цей номер на будь-який меседж, ми чекаємо на ваші повідомлення, і я пропоную тобі зробити перекличку. Давно ми не робили? У нас є така чарівна табличка.
1: Якщо раптом вам цікаво, що нам писати, то пишіть про те, як ви сьогодні завершуєте вечір і як любите це робити. А перекличка регіонів, країн, міст і взагалі слухачів ТРНФМ, будь ласка, в студію. І що ж ми бачимо? Слухають нас сьогодні активно у Славуті.
2: Красилів.
1: Красилові.
2: Ого, доїдався Красилів. Вам вітання. Від радіостанції ТРНФМ. Столиця з нами на зв'язку. Бачимо Одесу, Хмельницький.
1: Так.
2: Так.
1: Крутим
2: Житомир,
1: далі.
2: Житомир,
1: Одеса.
2: Всі вітаємо всіх.
1: Вітаємо всіх в нашому ефірі. Дякуємо, що слухаєте. Далі тільки найцікавіше, але мусимо згадати про тих, хто нас слухає за кордоном. Ми бачимо Німеччину.
2: Молдова, США,
1: Чехія, Польща, США, Італія. Хороша компашка.
2: Нідерланди.
1: Хороша компанія в нас тут зібралась. Ой, я вже бачу, у нас є студійні повідомлення на наш студійний месенджер. Зараз ми подивимося, що нам пишуть слухачі. Одну хвилинку. Намагаюсь. Так, пише нам слухачка. Так, щойно долучилась. Що мені там кажуть зорі? Ага, я печу торт для коханого. Видно, що нас слухають постійні слухачі, адже в нас зараз за планом так-так. Той самий іронічний гороскоп, який має підняти вам трішки настрій цього вечора. Отже,
2: овен,
1: починаємо.
2: Овен, да, я видихнула іронічний. Овен. Завтра овнам несподівано пощастить у дрібниці. Знайдеться потрібна річ, хтось відповість швидше, ніж ви очікували, або плани складуться самі собою. Не шукайте підступу. Іноді життя просто каже «На, тримай».
1: Телець. Тельцям зорі прогнозують щось смачне. Можливо, вас пригостять, можливо, ви прогостите самі себе, щоб погодьтеся значно надійніше. А ще завтра хороший день для маленької покупки. Знаєте, такої абсолютно непотрібної, але чомусь тієї, яка дуже тішить.
2: Близнюки завтра випадково дізнаються щось цікаве. І до вечора вже будуть розповідати це всім зі словами «Ви зараз...» Здивуєтеся. Також, можливо, повідомлення від людини, з якою давно не спілкувалися. Цікаво? Нам теж.
1: Розповісте на наші студійні месенджери близнюки завтра. А ми йдемо далі. Рак. Завтра хтось зробить вам приємно. Комплімент, кава, повідомлення або просто добре слово. Головне, не починайте одразу думати, так, а що ж їм від мене треба? Та нічого. Приймайте. Хороше без службового розслідування.
2: У Левів, завтра день підвищеної привабливості. Волосся лежить як треба, жарти заходять, а люди вас слухають. Користуйтеся моментом, але обережно. Після третього компліменту корона може почати заважати проходити у двері.
1: Діва, завтра одна справа, яку ви давно відкладали, раптом виявиться значно простішою, ніж здавалось. Ви зробите її за 5 хвилин. І будете дивитись вдалечінь із питанням. І чого я так тягнула довго 2 тижні. Але це не важливо. Готово, значить готово.
2: Терези, доведеться завтра вам щось обирати. І вперше за довгий час рішення прийде швидко. Не лякайтеся, це не збій вашої системи, а ввечері, можливо, приємне запрошення. Зорі радять погоджуватися на це запрошення, якщо перша думка була «О, прикольно».
1: Так, це про терезів. Далі Скорпіон. Скорпіоном завтра можна довіряти інтуїції. Якщо здається, що треба комусь написати, напишіть. Якщо здається, що треба кудись зайти, зайдіть. Якщо здається, що треба взяти два тістечка, тут астрологія безсила, але ми вас підтримуємо.
2: Стрілець, завтра щось піде у вас не за планом, і саме це виявиться найкращою частиною вашого дня. Несподівана зустріч, новий маршрут, цікава розмова, тому залиште у своєму графіку хоча б сантиметр місця для життя.
1: Козиріг, завтра вам світить маленька перемога. Закрийте справу, отримуєте відповідь або нарешті побачите результат того, над чим працювали. Обов'язково це помітьте, бо у вас є дивна звичка досягати чогось і одразу казати, так, що там наступне?
2: Водолій, дивна ідея водоліїв завтра може виявитися зовсім не дивною, а дуже навіть хорошою, тому не поспішайте її відкидати. Особливо, якщо всі навколо спочатку скажуть У водоліїв із цього регулярно починаються цікаві історії.
1: Риби. Вам завтра потрібно звертати увагу на приємні збіги. Потрібна людина напише вчасно, улюблена пісня заграє в потрібний момент, а хороша думка прийде саме тоді, коли треба. І ні, аналізувати, що все це означає, не обов'язково. Просто порадійте.
2: Ось такий у нас вийшов іронічний гороскоп. Я не знаю, чому іронічний, Юна.
1: Ну, але приємний.
2: Приємний, звісно, приємний. Будь-який гороскоп, як на мене, це зовсім постійно приємна штука.
1: І нам дуже приємно, що завтра зорі потішать усіх знаків зодіаку. Ми щиро на це сподіваємося. І вже, що там, другий тиждень, як сезон днів народження відкрили терези. Всіх терезів з днем народження вітаємо і прийдешніми, і минувшими. Це така особиста історія. А ось... Тому налаштовуйтесь на хороші справи завтра, але на цьому наш ефір не завершується. На шостому поверсі нашого ефіру ми залишили для вас ще кілька цікавинок, і ви їх почуєте вже за кілька хороших хітів.

0: я бачу, що нам вже час завершувати, а Юна Крушинська, вона завжди дієва і вона продовжує.
1: Авкос. В мене тільки друге дихання включило.
0: Невже? Давай до 11-ї.
1: Давай!
0: Тим паче в нас доєдналися слухачі вже з Херсону.
1: Що приємно.
0: Нами, так, на зв'язочку. Ну, Славута нас постійно слухає, ну і Молдова. Молдова.
1: Дякуємо за вашу увагу. Ми дуже раді для вас проводити ці вечори. Будемо робити це і далі. І на завершення, як завжди, традиційно, мені подобається це слово, хоча в програмі «Шостий поверх» ось-ось тиждень сьогодні.
0: Так. Завтра. Сьогодні, завтра.
1: Завтра, але вже традиційно, бо нам дуже подобається. Отже, що ми будемо вам зараз розповідати про те, з чим варто провести вечір?
0: Оскільки сьогодні ми на календарі в нас 1 жовтня, в Україні відзначають День захисниць і захисників України, тому ми вам сьогодні підібрали дві рекомендації, щоб такого можна було по темі подивитися. Да? І перший – це український драмедійний телесеріал, він вийшов цього року, називається він «Повернення». Серіал виробництва ICTV2 та Onset Films. І серіал розповідає про ветерана російсько-української війни, який повертається до цивільного життя. Прем'єра восьмисерійного проєкту, зараз спойлер, вже скоро буде другий сезон, вже знімають.
1: Другий сезон.
0: Це перший сезон, а вже готується до прем'єри другого. Отже, прем'єра першого сезону, дозволю собі так назвати, відбулася у лютому цього року. Це перший український серіал про ветерана, створений у тісній співпраці з військовими, тому що близько 50% акторського складу та команди безпосередньо ветерани та чинні військовослужбовці. Я не буду спойлерити, трошки скажу, про що саме так сюжет серіалу. Головний герой Олександр Кречет після тяжкого поранення та ампутації повертається додому. У його житті починається складний етап отої самої адаптації до мирних буднів і соціуму, де додатковим викликом стає привид загиблого побратима Сергія Верби, котрий усе ще перебуває в його голові. Ну, в голові Олександра Кречета. Не кажуть, що він Олександр, я просто дивилася серіал. Ось, і Кречет намагається підтримати родину загиблого друга, так, його дружину та сина. На цьому ми не будемо далі розповідати.
1: Аби вам було цікавіше
0: дивитися.
1: Аби
0: вам було цікавіше. Насправді, серіал дивиться 8 серій на одному диханні. Серіал «Повернення».
1: Рекомендуємо.
0: Рекомендуємо. І друга рекомендація також український, правда, 4-серійний. Так, ти.
1: Серіал, називається він «Позивний Тамада». Угу. Вже ти сказала, що в ньому 4 серії. Він знятий у жанрі військової трагікомедії. Вийшов він на екрани у 2024 році. І його можна переглянути на «Київстар ТВ». Або шукати в мережі, так?
0: Я не знаю, якщо в нас стоїть «Київстар ТБ», напевно, це закритий. Ну, з приводу повернення, так, він є в доступі зараз на онлайнових платформах без запитань. А з приводу
1: там, зазвичай, так, всі фільми українські, так, є.
0: Да, є.
1: То ми тоді продовжуємо розповідати вам дуже коротко про сюжет, аби посіяти у вас зерно цікавості до цього фільму, але не сказати більше, ніж треба.
0: Коротко про сюжет. Головний герой Артем Васильний, ведучий, віком майже 40 років, перед початком повномасштабного вторгнення, він втрачає і роботу, і наречену, і коли починаються вибухи першого дня війни, життя Артема, головного героя, повністю змінюється. Він потрапляє до навчальної частини, отримує своєрідний позивний «Тамада». І спочатку це звучить як жарт чи насмішка, проте згодом побратими починають вкладати у позивний «Тамада» справжню повагу.
1: Такі наші рекомендації для вас на цей вечір. Дуже радимо.
0: Міні-серіали українського виробництва «Повернення» і «Позивний Тамада».
1: Це те, що ви можете подивитись

0: українське про українців. І ми щиро рекомендуємо, адже вечір вже розпочався, за вікном вже стемніло, принаймні.
1: Вже давно.
0: Тримати вайб і вечір, хай він буде для вас усіх приємним, ці фільми точно допоможуть. А на завершення хочемо що? Хочемо вам нагадати, що якщо ви подивитесь ці фільми і захочете поділитись враженнями, наш студійний номер телефону завжди для вас активний і вдень, і вночі. Пишіть 097-610-1000. А якщо ж... ви захочете долучитись до нас завтра, не забувайте, о 8.20 ми будемо вже біля цих мікрофонів далі наповнювати ефір Терен.ФМ хорошим, українським, щирим, інколи дуже правдивими думками, фактами і анонсами саме для вас.
1: Ну і все.
0: Ну і все.
1: Ну, і
0: на
1: все.
0: Сьогодні
1: я
0: все.
1: Хотіла додати про повітряну тривогу, але, в принципі, вона зараз триває в низці областей України. Передивіться свій регіон, подбайте про безпеку. Бач, воно знову так прозвучало. І я думала, насправді, казати це про це чи ні, але нагадали. Нагадали, що ситуація поточна, вона така.
0: Да, якби нам не хотілося, вона ось така. В частині регіонів, в частині Черкаської, Кіровоградської, Київська вся, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, частина Дніпропетровської, там оголошена повітряна тривога. Ми вже за цей час знаємо, як піклуватись про свою безпеку, отож давайте це робити. А ми почуємось так з вами вже завтра, так, Катю?
1: Так, почуємося вже завтра. О 6-й годині розпочне свою роботу шоу «Шостий поверх». На завершення я тобі пропоную все-таки нагадати, що в нас сьогодні відзначається День захисників і захисниць України. Не будемо вам багато всього бажати. Дякуємо за те, що ви є. Дякуємо, що над зусиллями ви тримаєте стрій.
0: І завдяки вам ми можемо працювати, робити те, що ми робимо, сидіти у цій студії і ще багато іншого. Дякуємо вам.
1: Обійняли і задонатили.
0: Задонатили. Якщо ви ще ні, то зробіть це обов'язково. А ми кажемо вам па-па, до завтра, а завтра вже почуємось.

Є пісні про дні і ночі, всіх накриває, таке іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли нас наги бракує,

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на тригілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

заперечені стигми, хоч вона не стихне. Прямо часа ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до

бачили цю замість, знаєш, вітер не стишне, саме тому і не дерев.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

thing that never changes is time.

ще не мої зми. Краще, що є на мої зми. Ти краще, що є.

поглядом зцілюєш душу, мамусю, мамусю. Рідніших за тебе нема, мамусю, мамусю. Пробач, знову бігти я мушу, мамусю, мамусю.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу. Мамусь.